0: це є якась ядерна загроза для світу, що, мовляв, готувалося нанести ядерний удар по Європі, країнам Заходу, а також по Україні. Але сама по собі, сам по собі факт проведення навчань – це факт під російських військ на території Білорусі. Нехай навчання вони і не привернули до себе увагу, як якась безпосередня загроза там нанесення удару чи вторгнення. Але це факт того, що були проведені якісь дії підготовчого характеру для підсилення або російського контингенту, або підвищення рівня саме оперативної здатності, оперативної уваги самих білоруських військ. Це не може не насторожити. Це перший момент. Другий момент – це те, що Росія ще з 2022 року намагалася Лукашенка використовувати у війні проти України або пасивно, або активно. Пасивно – це якраз територія Білорусі 22-го, коли було здійснено вторгнення на територію України. Активне використання – це безпосереднє використання війська білоруської армії, як сухопутних військ, так і авіаційної компоненти. Поки що це не вдавалося Путіну, але це не означає на те, що він може тиснути на Лукашенка настільки, що через місяць, через два місяці на території Білорусі почне створюватись нове ударне угруповання. Буде формуватися той ударний кулак, який буде загрожувати або Україні, або одні з інших сусідніх країн, Литві або Латвії. Про Польщу я не говорю поки що, за однієї причини здатність формування відповідного ударного кулаку в них, ну, вони все ж таки обмежені, тому, перш за все, загроза для тих країн, які мають найменший рівень обороноздатності. На жаль, це якраз країни Балтії. Литва, Латвія, а також Естонія, якщо говорити про загрози з території виключно самої Російської Федерації. Тому ці попередження, вони мають під собою підґрунтя. Так, зараз це код жовтий, але це не означає, що через тиждень це вже буде код помаранчевий.
1: Ну, то бок... аргументы, которые были у отказ заявам того же самого Владимира Зеленского, что, мовляв, мы не фиксуем на территории Беларуси повеличение колькости войска у российских, ничего такого нема, чтобы казало про подрыхтовку умовного, кажучи, удара Киев за 3 дня 2-0, то это все одно, как бы, может, оно саправды так, але небезпека все одно існує.
0: Такі заяви, які робить, ну, наприклад, президент України Володимир Зеленський чи представники наших розвідслужб, той самий ГУРМО України, то це підстави не по факту того, що відбувається формування ударного угруповання. Це інформація, яку отримують з перемовин, які ведуться між Москвою та Мінськом. Тобто Москва продовжує тиснути на Мінськ. Є цей факт. Москва намагається втягнути Білорусь в повноцінну війну проти України, особливо зараз, коли їм не вистачає людського ресурсу. Вони хочуть здобути якусь дуже швидку результативну перемогу на якійсь новій ділянці фронту або на новому театрі бойових дій взагалі, щоб відволікти увагу від провальної весняної наступальної кампанії і літньої наступальної кампанії, яка також буде, ну, м'яко кажучи, в них не найкраще. А тому ці розмови, де розміщувати, як розміщувати, в якій кількості, чим може допомогти Білорусь, які надати свої власні майданчики, тобто військові частини, розміщення, чи можливо буде використовуватись якісь склади, центри збереження, які є на території Білорусі, інфраструктура, яка буде використана. Тобто це планування, на рівні планування, це не означає, що воно відбудеться, чи воно відбудеться через тиждень. Про це йде мова. І ось такі заяви – це навіть попередження до самого ж Лукашенка. Якщо ти на це підеш, то це буде не 22-й рік, коли Україна досить толерантно та стримано відносилась до території Білорусі і не наносила удари навіть по розміщенню російських військ на території Білорусі. В 26-му або 27-му році це все буде зовсім за іншим сценарієм відбуватися.
2: А яка є яна, червона лінія, після якої можна чекати удару України по Білорусі? Протягує Олександр Коваленко.
0: Приклад, знову ж таки, 22-й рік, як варіант. Наприклад, кількість сухопутних військ в Білорусі 14 тисяч загально, боєздатна частина. А в 2022 році на територію України з території Білорусі вторгнення здійснювало угруповання кількісно 40 тисяч російське. Тобто, яке було майже більш ніж в три рази більшим, аніж сама армія Білорусі. Результативність, ну, ми бачимо, яка результативність була в 22-му році, тому станом на сьогодні за умов комплектації, можливостей, підготовки, досвіду російських військ, можна говорити про те, що їм потрібно набагато більше для виконання таких задач, повторення таких задач, ніж 40 тисяч. Отже, якщо на території Білорусі відбувається концентрація такої кількості особового складу російських військ 40 тисяч, 50 тисяч, 60 тисяч, це вже привід бити по ним превентивно. По території Білорусі, по розміщенню російських військ. Я навіть скажу так, останньою ознакою підвищення каталізації ризику є розміщення польових таборів, а також польових шпиталів поблизу кордону з Україною. То це остання ознака того, що починається заключна фаза підготовки вторгнення. От з'являється польовий шпиталь, польовий табір біля кордону. От, в принципі, тут вже все, звороття нема. І все це є ознаками такої загрози, і відповідно ми можемо бити по розміщенню цих військ, якщо буде відбуватися їх концентрація.
1: Господар Олександр, я не воєнний експерт, тому я питаюся у вас. Усе ж таки ми привикли такими категоріями казати, погроза реальна становиться, коли ми от бачимо концентрацію ніяких там військов, там 50 тисяч, там ті ще кольки. Але за останній час і війна в Україні гэта підтверджує, вельми змянілася характер ведення бойових дій. Дрони, ракети, усе гэта. Може, сьогодні для того, каб напасти у відповідності з новими тактиками, з новими методами ведення війни, стільки людей і не треба?
0: Для Росії ні, якраз треба. Вона не змінила тактику ведення бойових дій, якщо говоримо саме про Україну. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про загрозу для Європи, Естонія, як варіант, ну, Естонія, вона взагалі не захищена від удару з боку Російської Федерації. Ані з сухопутної частини в напрямку на Нарву та на Тарту, ані з узбережжя, північного узбережжя для десантування. Лінії оборони класичних нема, рубежів нема. Навіть інтеграції в свої війська досвіду, українського досвіду не відбувається. Ті ж самі формування сил безпілотних систем і так далі. Тому проти Естонії або Литви чи Латвії якраз може бути використаний класичний метод ведення бойових дій з класичною танковою колоною, з класичним механізованою колоною, танковий кулак, артилерійська підтримка, вогневий вал. Плюс закидання кабами, плюс ракетні удари. І все це буде підсилено вже невеликим досвідом української війни з боку російських військ, тобто FPV-дрони, використання дронової компоненти. У випадку з Україною така класична система, вона вже не працює, ми це бачимо навіть на полі бою. Тому, якщо говорити про якусь відмінність від класичного ведення бойових дій, то це вже гібридний диверсійно-рейдовий формат, який ми можемо спостерігати, наприклад, в Сумській області або на Харківщині. Є загроза для Чернігівщини, коли російські війська невеликими групами диверсійно-рейдовими заходять в села, які знаходяться майже на кордоні. А таких дуже багато, і деякі навіть з російськими дірівнями вони створюють агломерації. Таких сел багато і по кордону з Білорусю. І цілком можливо, що буде використаний навіть ось такий гібридний варіант погрози. Загрози у вигляді заходження диверсійно-рейдових груп, малих тактичних груп, закріплення там і створення якихось локацій напруження. Але знову ж таки, якщо навіть це відбудеться, то, відповідно, буде реакція з боку України. І, знову ж таки, повторюсь, реакція не така, як у 22-му році. Це стосується і дронових загроз. Якщо на території Білорусі будуть розміщуватись системно ретрансляційні пункти, які будуть використовуватись для підсилення зв'язку і комунікації між російськими дронами під час нальотів по території України, То що заважає Україні у такому випадку превентивно наносити удари по цим ретрансляційним пунктам? Ну, в принципі, нічого. У нас на сьогодні дрони, як ми бачимо, літають не тільки на 20-30 кілометрів, а не 80, 120 і навіть більше. Тому точковий високоточний удар цілком можливо нанести по такому пункту.
1: Нагадаю, що з нами на сувязі з України був воєнний експерт, оглядальник групи «Інформаційний супротив» Олександр Коваленко. Дякую, великий господар Олександр. Слава Україні, живе Білорусь.
0: Дякую. Героям слава.
3: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
3: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
3: Пачуемся.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: А так само зараз докладно. 10 хвилин минає після 7 Білорусі Пуся, після 6 у Польщі. Ми краска розповідемо нашому ефірі, як у Варшаві у Борському домі презентували книги Паула Сіверинця «Білорусь, де святує». Почас івенту у Варшаві з промови виступили ксьонц В'ячеслав Барок, ди політик Зенон Пазняк. Так само на сцені прочитали вірші сина і жонки блока політв'язня. Ми вільмі переживали, як усе пройде, признається Ольга Сіверинця, з її погутрила Марина Савіцька.
2: Ваші емоції і враження від події? Що відчували?
3: Хвилювательно вільмі, звісно, тому що це перша презентація книги «Білорусь – це святое», тим більше у Варшаві, де вельми шмат сябров. Ми рихтувалися, Францішек вучив вірш, рихтували інші справи, презентації. Вельми раді, що все добре прийшло, що так шмат файних людей прийшло, так шмат сябров. Тому емоції самі позитивні.
4: Бог ведає усе чоловічі мови, але уваходить брамою вузько. Для білорусів особне слово. Христос розмовляє по-білоруску.
2: А як обирали вірші, які будуть читати усі у трьох?
3: Довго раїлися, щиро кажучи. Син читав вірш, який вучив для конкурсу, бо вірші великі і доволі складно вивучити нові. Тим більше він його полюбив, цей вірш. Я, як жінка, зрозуміла, що мені треба було нещо романтичне прочитати. Цей вірш просто я сама люблю найбільше, тому на його і пав вибір.
2: Які у вас плани далі з книгою? Окей, у вас зараз є презентація. Може бути, удел там у різних фестивалях книжних і так далі?
3: Ми будемо жить з Павлових книг, тому, звісно, ми будемо старатися як мага більше їх представити і на кірмашах, і на фестивалях, і презентацію його будуть по Польщі, і по інших городах у Європі. Так само плануємо, що, можливо, по крисе будемо обновляти нашу краму «Кроплюба» і тут, і, може бути, ця книга і буде початком першої речі, яку ми там будемо представляти.
5: Мені добре враження від Павла Сіверинця, я його підтримлював весь час, не глядячи там на всі ситуації, які там більш придумували. Ну і не глядячи там на його таке усілюбне поводження у політиці. Бо в політиці усіх любить, це небезпечно. Така вже нехороша ця справа. Ну, але якраз я сьогодні йому пропонував, що треба допомога у духовному одродженні батьківщини. Бо вони як за межою, і всюди наші от люди віруючі, вони як не об'єднані. Хоча і конфесії є, і як розвиваються, і за межою, що цю справу треба, щоб інтелігенція наша звернула на це увагу. Бо без духовного одродження не буде національного. І воно буде не повнвартісне. Тому духовне одродження обов'язкове. Історія інших народів це показує.
2: Ці натхніла вас? Ти підбадьорила те, що сьогодні у залі у Білорусському домі було так шмат людей?
5: В Білорусському домі збирається ще й більше, так що цікавість є. Так що зараз назирається плинь вертання до Білорусщини, бо люди відчули, коли навіть ще не зрозуміли, то відчули, що винищають нас усіх, і що цей режим, цей путіншина, це така мерзотна справа, що нічого доброго їх чекати немагчимо, тільки змагатися. І перше змагання – це зберегти свій гонор, свою існість, свою мову, свою силу, бо це є наша сила. І це от свідомо чи несвідомо в білорусах проявляється, і тому зараз і більше людей, от, ну, могло б прийти мені, прийшло більше, фактично місць не було вольних. Тому це добра плинь, яка назирається зараз не тільки у міграції, але й в Білорусі така є, але там треба вміти себе поводити, тому що йдуть репресії за геноцид.
2: Як жінка блока політв'язня, скажіть, будь ласка, у якому стані тепер знаходиться Павел, як ви це бачите?
3: Павел вийшов з тюрми і, щиро кажучи, здивив мене своїм станом, бо я чекала, що все буде кепско. Я бачила, як чувають себе інші люди, які оттуль виходять. Але він вийшов доволі спокійним, розібрався в ситуації. Дякую Богу, у його все добре зі здоров'ям. Він доволі в добрим стані вийшов. І зараз іще ліпше, тому що він все більше і більше відчуває, що відбувається тут, все більше і більше виходить у контекст. Зараз, звісно, додається шмат нових випробувань і хвилювань, зв'язаних з зустрічами, з відновленням БХД, з іншими мероприємствами. Ось, але саме головне, що ми разом, я думаю, що ми, підтримуючи один одного, з усім мусимо справитися.
1: І тільки я нагадаю, що в цій книзі зібрані 71 малюнок білоруських храмів, які дійсно намалював у турмі, і колонії синів Францішку, як само висловлює, де вірші більше з цих творів ніде не публікувалися. 7 годин 15 хвилин зараз у Білорусі, 6.15 на годинниках у Польщі. Передаю вам привітання, будемо далі разом.
0: Радіорація. Слухай нас у інтернеті.

0: Так само з вами разом працюємо наш ефір 98.1 FM у Білостокуді Гродні, 99.2 FM у Бересі, Рибіли Подляски, ди так само інтернеті rc.com. Почав з офіційного візиту в Україну 21 травня білоруська делегація білоруських демократичних сил у началі Світланої Тихановської провела зустріч з міністром заміжних справ Андрієм Сібіхом. Підводяться виніки першого дня зустрічі ди перемову між іншим керівниця місії демократичних сил у Білорусі в Україні Світлана Шаціліна, ди керівник офісу Тихановської у Вільні, відказне за дипломатичне питання Денис Кучинський.
1: Вітання з Києва. Підсумовуємо перший день працівного візиту Світлани Тихановської у Київ. Він справді безпрецедентний, я приймаю тут на найвищому рівні. Я бачу шмат візитів Світлани Тихановської, їх було під 300, але гети він особливий, він справді історичний. Сьогодні шмат практичних речей обміркували з міністром Сібігом, навідали так само і Чорнобиль. Нобульскую АЕС. Мы приехали после одного орешника. Зараз обвестили черговую так само обвестку, что, может быть, будут новые. Але мы тут, Светлана Тихановская тут, Светлана Шатильна. Коротко, які уражения?
2: У меня уражение, что я бачу, как открываются политичные шлюзы и что для белорусов будут новые, зовсім такая прям эпоха. Это историчная прям подія. И я вельми рада, что приймаю в этом удел. Это для меня первое.
3: Серед важних подій 25 мая – зустріча білоруської делегації на чолі Світлани Тихановської з керівником МЗС України Андрієм Сібігом. По виніках зустрічі відбулася двобокова прес-конференція, каже Світлана Тихановська.
4: Я вдячна вельми Україні за ось такі моцні слова підтримки і, звісно, за діяння, коли так моцно відказують на запити Лукашенка об зустрічі, ось таким відворотним діянням, як запрошення мені і мою делегацію в Україну. Це вельми моцний сигнал, перш за все, білорусам, бо ми, звісно, глядимо на Україну з великим захопленням, і ось ця зустріча має вельми важливе значення для білорусів, як внутрі країни. України, так і поза її межами. Я вітаю призначення Ярослава Чорногора на позицію посла по особливих дорученнях тут при МЗС. Гэта дапаможа не толькі запусціць цесную супрацу, але і вырашыць розныя практычныя праблемы, з якімі сутыкаюцца беларусы тут ва Ўкраіне. Я дякую Україні за підтримку білоруських політичних утікачів, журналістів, активістів і громадських ініціатив. Білорусь не Росія, і білоруси не рівні режиму. Білоруси стояли з вами на Майдані, гинули в окопах ще з 2014 року. Тисячі білорусів виступили супроти війни, і сотні залишаються за кратами за підтримку України. Сьогодні, вийшовши з техніка, я поїхала на могилу Марії Зайцевої, яка перше ранення отримала на протестах 2020 року, а загинула на лінії фронту за Україну.
5: Теж вдячний пані Світлані за ті слова і підтримки, і солідарності, дуже важливі слова. І сьогоднішні наші зустрічі – це про майбутнє, тому що ми обговорювали і про молодь, ми обговорювали дуже багато питань практичної взаємодії. На сьогодні є дуже багато перепон насправді, аби ця взаємодія відбувалася, скажімо так, в належний спосіб.
3: Під час супольної прес-конференції Світлани Тихановської міністр Сібіга підтвердив, що Україна готова відказувати, відповідно у випадку атаки з боку Білорусі.
5: Коли ми бачимо чергову спробу втягти білоруський народ у цю війну, чужу війну, тому звичайно, що ми реагуємо. І, до речі, ми будемо дзеркалити. Ми будемо дзеркалити у разі будь-яких провокативних ворожих дій щодо України. Україна буде дзеркалити у своїх відповідях рішуче і жорстко. І зараз у нас є для цього всі спроможності. Тому, коли ми побачили на підставі відповідних даних наших розвідорганів, обміну думками з нашими партнерами, зростає загроза з боку режиму Лукашенка, ми безумовно реагуємо і будемо реагувати. Ось, і візит пані Світлани – це велика подія, яка відповідає, власне, цьому розвитку правильних відносин, правильних майбутніх відносин між нашими обидвома європейськими країнами. А я не маю сумнівів, що Білорусь теж приречена бути демократичною європейською країною.
0: Режим Олександра Лукашенка несе совместную ответственность за

0: Пресію супраць України, такі заяви кучать з Києва. На фоні візиту Зіхановської українське та міжнародне медіа розповсюдили заяви російського боку про можливі системні удари по Києві і заклики до заміжників покинуть столицю України.
1: Білоруська радіорація пропонує.
2: Віталь Циганков на Білоруській радіорації. У кожний будній день поводле польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
3: Або на сайті у рубриці «Політика» з Віталем Циганковим.
4: Радіорація. Рація.
2: Сайт Білоруська радіорація доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську.
5: Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці racia.com.
1: Білоруська радіорація пропонує «Раніця з рацією».
0: А так само зараз Пиранський день засається до 8 Білорусі, до 7 у Польщі. Кирилецька далі філітона в коментарі у нашому ефірі. Сьогодні Микола Бянько про значення візиту Тихановської у Київ на фоні обострення війни.
1: Коментар рації.
6: На 4-й год повномасштабної війни Україна подобно кінчатково вирішила, про Білорусь треба розмовляти не з Лукашенком і його режимом, а з тими, хто може проставляти її після його. Після того, як офіційний керівник Білорусі пропонував Володимиру Зеленському зустрічу у Києві, український бок відказав. У столицю воюючої країни запросили Світлану Тихановську. А пошнім часом офіційні візити Світлани Тихановської України постсовєтської простори становляться симптомом кінчаткового розриву цих держав з Росії Федерації. Так було під час її недавнього візиту у Арменію, яка все більш дистанціюється від Москви. І те, що подобний сигнал подає і Україна на фоні нового обострення війни, надає йому додаткову вагу. Сама програма візиту Тихановської досить предсказальна. Зустріча з керівником МЗС України Андреєм Сібігом, наведування Чорнобильської АЕС, ушанування пам'яті білоруських доброхотників, заяви про підтримку України і будущої демократичної Білорусі. Але головне тут сам факт державного прийому. Україна демонстративно поділяє білоруський народ і режим Лукашенки. Сібіга фактично сказав головне. Україна послідовно одрознює режим, який утягнув Білорусь у російську агресію і білоруський народ. Кінець цитати. Для білоруської демократичної супольності це, можливо, один з самих важливих політичних виніків останніх годів. При гэтым нельга не зауважить і інший пласт подій. Візит Тихановської відбувається на фоні вельми жорстких заяв Зеленського про погрозу з білоруської території. Україна открыто попереджвае Лукашэнку пра наступствы ў выпадку новай агрэсіі. Таму запрашэнне беларускай апазіцыі выглядае яшчэ як элемент праактыўнай палітыкі Кіева на беларускім напрамку. Маўляў, калі Мінск канчаткова ўцягнецца ў вайну, Украіна можа перайсці ад сімвалічных жэстаў да больш канкрэтнай працы з альтэрнатыўнымі цэнтрамі беларускай суб'ектнасці. Нездарма падчас сустрэчы гаварылі не толькі пра сімвалы, але і пра рэальныя механізмы супрацоўніцтва. У тым ліку прызначэнне спецыяльнага представника по праце с белорусскими демократичными силами и навод перспективу долучения демократичной Беларуси до Люблинского трехкутника. Минск покуль что молчить. Из белорусского боку только извычайные выпады пропагандистов. Зато и Москва отреагировала нервово и хамовито. Представница МЗС Российской Федерации Мария Захарова у своем стиле поспробовала высмеять поездку Тихановской у Киев, что само по себе выглядая показально. Россия вельми добро разумея небеспеку таких символичных жестов. Бо гаворка йде не тільки про просто опозицію в вигнанні, а про поступове міжнародне признання білорусів як особного політичного суб'єкта. Візит Тихановської у Київ – це якраз той випадок, коли не варто шукати імгненних виніків або нейких сенсаційних рішеннів. Але сам трек зададений вельми виразно. І він веде до поступового відділення Білорусі від російської геополітичної орбіти. Навод коли тепер це покуль відбувається тільки на узровні символів, контактів і дипломатичних жестів.
1: Коментар рації.

0: п'ятниця. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіо Рація.
1: Так само зараз 10 хвилин після 8 Білорусі, після 7 у Польщі. Не гріючи на те, що Росія амаль що без перепинку атакують Україну, в цілому динаміка війни заповолювалася у російському боку. Просто зменшилися людські та матеріальні ресурси, так каже офіцер ЗСУ до війни, директор фонду сприяння демократії Юрій Міндюк.
2: По-перше, війна, як би сказати, зупинилася потрошки, незважаючи на спроби росіян вести безперестанні атаки, але нічого особливого не відбувається, по великому рахунку. От, вони відносно виснажилися, я би так сказав, своїми людськими і матеріальними ресурсами. От, Україна, відповідно, стоїть просто в оборонну, ну, виконує оборонний маневр, тобто зараз можливості контратакувати по об'ємах і засобах немає, тому Україні трошки легше. От, крім цього, цього року Україна наростила свої безпілотні системи, і на фронті, як би це відчувається, це розширило кіл-зону, так звану, тобто зону ураження ними безпосередньо на лінії зіткнення. Це приблизно там 20 кілометрів з двох сторін. Вороги якби намагаються вибити все, що там рухається. От. Ну і плюс відбувається розширення війни напівофіційно, на північ, на територію Росії, там Брянську область, тому подібне. І також Росія робить спроби залучити в цю війну Білорусь. Тобто там поставила на території Білорусі ретрансляційні вишки для ударів своїми далекобійними, значить, БПЛА, такі як Шахед. Ну, тобто там відомо, ми знаємо їх як Герань, Гербера там і тому подібне. Тобто, я так розумію, це спроба втягування Білорусі безпосередньо в бойові дії певною мірою. От. Ну і плюс, якби, що мінялося за там вже останні місяці, це Україна наростила удари по тилу Росії, по заводах, по енергетичних центрах, по цілому енергетиці, там портах, трубопроводах і тому подібне. Тобто, якби це такі зміни.
3: А коли війська затриватися на тих змінах у воєнній стратегії, у тактиці боків, то що зараз відбувається ось у останні місяці? І як це все вже відбилося на бойових діяннях?
2: Ну, звичайно, Україна, вже Росія також намагається дуже сильно роботизуватися. Тобто, по суті, відбувається, ну, вже останній рік дуже відбувається інтенсивне застосування для логістики, а також вже для піхотних завдань, званих НРК, тобто наземних роботизованих комплексів, от, які і доставляють забезпечення і зброю, і там і боєприпаси на передові позиції, і також можуть виконувати самостійно певні бойові дії. Тобто там відбулися вже бої, де повністю з нашої сторони були тільки роботи, з їхньої сторони були тільки люди. От. Ну і вони також намагаються вже в ту сторону піти. У них вже там також свої розробки виявляються і так далі. Україна дуже сильно в цьому плані робить зусилля. От. Також Україна робить великі зусилля з приводу нарощення перехоплювачів, що можна було збивати далекобійні дрони, ну, будь-які дрони. Вже розроблено там більше 10 різних прототипів, і вони далі збільшуються, їх кількість випробовування і так далі. Тобто, якби, ну, із української сторони відбувся випуск нових кількох зразків, ми всі знаємо, це ракет. От, зокрема, зараз ведеться велика розробка того, щоб можна було мати свою балістичну ракету далекої дії.
3: Коли так поглядеть на некілька тижнів чи навіть місяців наперед, куди, по ваших відчуваннях, зараз може рухатися цей процес? Чи до яких сценаріїв подіїв варто рихтуватися?
2: Я думка, що якби якогось надмірного прориву бути не повинно, тобто обидві сторони будуть нарощувати свої можливості, якби, ну, перспектива тільки одна, зрозуміло, не в людях, а в роботах. Ну, з нашої сторони такий вихід, тому що ми ставимося дуже уважно до життя своїх людей, ми будемо це робити. Це підсилюється тим, що різні країни зацікавлені в таких розробках, і вже починається якби вливання певних зусиль і ресурсів в їх розвиток. Тому якби з нашої сторони буде відбуватися. І так виглядає, що і ворог буде це розвивати. От вони вже роблять реактивні шахеди, вони вже роблять нові зразки міні-ракет. Ну, коротше, дві сторони розвивають ці всі зусилля, я думаю. Ми будемо бачити все більше і більше нових виробів. Росія зараз активно працює на те, щоб наздогнати Україну у морських дронах. Я думаю, ми побачимо також певні речі. От, якби буде посилення війни також на морі. Вже що Росія вдарила по китайському вантажу, який запливав в Одесу. От, в принципі, новий цікавий виток. От, так що поки що якихось сигналів на те, щоб відбулися якісь якісні зміни, не видно. Я тільки тому можу прогнозувати, що ми можемо тільки побачити якісь кількісні зміни найближчим часом.
3: А що це все буде значити для цивільного насильства? До чого йому рихтуватися?
2: То можна тут сказати, якби, ну да, всі напевно це знають, що Росія буде нарощувати свої можливості масованих атак. Ми побачили це останніх пару місяців, тобто коли по Україні там б'ють близько 1000 далекобійних дронів. Зрозуміло, що вони будуть падати і просто будь-де, тобто не долітати. Для цивільного населення, на жаль, ці зусилля Росії будуть означати можливість випадкового чи не випадкового потрапляння по них, так як це вже сталося, кількох будинків дати по нас не стало разом з людьми. Тому, звичайно, цивільному населенню, я думаю, не випадково. Все-таки це є планова діяльність Росії для того, щоб посилити страх серед цивільного населення і посилити втому і посилити схильність до поступок. От, що буде тиснути на владу українську, от. Я думаю, в цьому полягає їхня логіка, тому що вони вже не розраховують на любов до себе, вони тільки розраховують на те, що вони змусять якимось такими терористичними методами населення, якби вже згодитися на будь-які поступки, тільки щоб було перемир'я. Бо насправді миру не буде, буде тільки перемир'я, те, що може зробити Росія. Потім за рік, за два знову буде новий виток ескалації, тому, в принципі, на жаль, ситуація така, на мою думку.
1: Вторгнення Росії в Україну відбулося 24 лютого 2024 році. Перша анексія українських територій російським боком. Ці сама ескалація конфлікту почалась у 2014 році.
4: Радіорація. Перше. Трансгранічне радіо.

0: Так само, коли раніше будемо з вами разом, наш ефір перетягується. Грабіорське радіо рацем 98.1 FM, була такуди Грудня, 99.2 FM, Бірості, Рибіла, Подляска, іди так само традиція рація.ком. 20 хвилин зараз, після 8 Білорусі, після 7 Польщі. Екологічна дискусія у Білорусі до Європі. Яка тема зараз найбільш актуальна, як приклад Європи може повпливати? Ці енергетичні кооперативи, гра доброхвоти і об'єднання громадян місцевих супольностей, які сумісно виробляють, споживають, розмірковують енергію часті за все одновляльною, допомогуть пропагандувати екологічну енергію, де як ситуація виглядає у Білорусі. Переклад дискутується експерт, а ми долучаємося з нами Артем Бистрик, експерт у локальній енергетиці та енергетичних кооперативах.
1: Коли ми порівнювали кошти на електроенергію в Білорусі для людей, для фірм, то оказалося, що на той момент, це було, напевно, 2015 рік, там, 14, не що таке. У Польщі і Литві, в сусідках, були у 3 рази дорожче, а коли йдемо далі від Білорусі, у Германії було, по-моєму, 7 разів, в Данії літню 10. У той момент, можливо, була ніяка така інфігурація, в той час енергетично-політичної ведеці, але заховуються такі коефіцієнти дегетель. Тому, коли немець каже, і там 10 немців, громадян Германії, зібралися і сказали, ми вложимо 5 тисяч євро і поставимо сонячні панелі, і будемо користатися, і наші інвестиції вернуться за 5 років. Це браво. А коли білоруські так зроблять, то просто з цих коштів це буде не 5 років, а 25. І тоді кожен рибчик скаже, тому що маленькі кошти енергії чому? Не тому, що у нас некий цуд, і ми можемо виробляти енергію так, як ніхто не може у світі. У нас є просто танна геополітична сировина енергетична вже десятигоддями і міновіта. Цілий комплекс, ведеться, це питання про кошти тарифів, це особлива розмова на годин. Але у Білорусі була така хвора з'ява, шмат експертів на це вказувало, як скажеване субсидування, коли занижена і витворчість, і спрос, а від цього залежить пенсії, і пішло-поїхало, там просто без кінця ці ланцюги хворої системи. Вже казати, я економічно. Отримується, що тормоз, він не давав розвиватися не тільки енергокооперативам, а ввогуле відновлювальним крінцям енергії, тому що без субсидій в цій системі, ну просто красномовно, що у свій час, може бути трошки офтоп, коли був час, коли давали субсидії, Міністерство енергетики давало субсидії тим, хто встановлював відновлювальні криниці енергії, цілої станції, і не могли продавати певний час, кілька років, по літні 2,7, літні 3,0 від звичайних тарифів, у 3 рази дорожче. Тобто, зрозуміло, що в порівнянні з сусідніми країнами Польщі, Литви, це прикладно б'ється дорожче, і це субсидірували 3 рази. Може, теорії змови, але насамперед дуже подобно на те, що сапроди це просто занижений штучний кошт. І у ринку нормальним, навіть підтримку держави, звісно, повинні бути тарифи вищіші. Зараз мені за це не зрозуміють. Але це так. Просто повинні бути і умови економічні легші для людей, і пенсії, і заробки, і це вже питання інше.
2: А увогулі, як ось ти оцінюєш ці способи переходу на альтернативну енергетику, і чи це не перебільшує ми розмови про те, що ось мені та альтернативна енергетика, енергія сонця, енергія вітру нас усіх виратує зараз?
1: Звісно, не виратує. Це класні штуки, я їх всіх їх люблю, і хотів би, якби було більше, але їх треба балансувати, це не стабільні криниці, яка давно відома була, і не і мають неспрічні плюси і відовочні мінуси. Так, виртують, звісно, ні, але принамсі покуль що. Принамсі покуль що, коли, пробачте, третина сусвітної енергетики виробляється з вугля дагетуль. При всіх розмовах про CO2 і так далі, це все правда, експерти про це пишуть і мають рацію. І люди, ну у нас дагетуль третина цивілізації цієї викиди просто створює, як існувати, як працювала витворчість і у людей горіло світло. Тому цих криниць треба шмат, все ще дуже мало. Нестабільне і ченням з'являється змінити локальне вироб і локальне споживання, щоб не було складаних сіток з різними профілями під клієнтськими. Так і найліпше рішення – це нечто у стилі циркулярної економіки, коли місцевий фермер має свої потреби, має свої видатки, також мають місцеві жихари потреби і видатки, і є ще ніка агульна станція, яка хете всі профілі задовольняє, розумієте? Одному треба днем, другому вранці. І це все видумується, і ось тоді відновлювальні криниці енергії, так, які дуже докладно пролічені, продумані і вставлені в агульну систему, вони дають у свій час те, що дають, дякую. Остатній час балансуються, робляться ніякі банки такі енергії, акумулятори енергії дуже-дуже різні є, там, від таких травагантних, як огромний маховик, тяжке коло, яке за кошт закону заховання моменту імпульса дуже шмат енергії в собі заховує і може віддавати, і забирати, і це, ну, цікава така річ. Нам розказують про це в університеті. Приклад конкретний. Коли казали про іберійський блекаут, год тому у Кросовіку на нескольких гадзін амаль на дзень знікла электраэнергія ў Португаліі і ў Іспаніі ў вельмі вялікай колькасці месту, так? Разу, як мне казалі відавочцы, было нармальна, потым весела, потым скончыліся батарэі ў тэлефонах ва ўсіх і всё. Хто не мог не пазваніць, не сказаць. Ну, з аднаго боку всё было крытычна, непрыемна, з другога боку все выйшлі на вуліцу і сталі знаёміцца з сваімі суседзямі. Але часта чулі мы такія галасы, што вось гэта з-за вашых панэлей сонечных, здарыўся блэкаут, бо пайшла некая каскадная рэакцыя, і гэта нестабільныя крыніцы. Аказалася всё-такі, што экспертнае заключэнне, я спецыяльна чытаў пра гэта, не пацвярджаеш, гэта быў адным з фактараў. Так, верагодна, гэта адзін з фактараў рызыкі, які павялічвае прадказанне сістэмы, але ён быў толькі адзін з фактараў. То бок, нельга казаць, што гэта была прычына і што гэта быў асноўны фактар. Нам трэба, канешне, карыстацца з газу доўгі час яшчэ. Пра вугаль я ўжо не казаў, я ўжо казаў. Калі, напрыклад, той жа газ паходзіць ад біягазавай станцыі, которую зрабіў той же самы фермер, разам са сваімі суседзямі па вёсцы, паставілі біягазавую станцыю, далучыўся яшчэ органы самакіравання, і вось гэтая сістэма сама сябе забяспечвае, наколькі магчыма. Ну, надалі, думаю, гэта вельмі падобна на ідэальнае рашэнне для Польшы і для Беларусі.
2: Гэта можа больш такое лепшае вырашэнне сітуацыі для гарачых краінаў у Іспаніі, у Партугаліі, у той же самы вельмі шмат вось гэтых панэляў стаіць, так? У той час, як у нас трошкі такой клімат, што не вельмі калі ёсць час гэта сонца здабыць гэта сонца. Ты ж сам кажаш пра тое, што, напрыклад, зімой увогуле могуць гэтыя панэлі не працаваць і не вырабляць электрычнасць.
1: Так, вядома, тому я і згадваў пра біягазавыя станцыі, але насамрэч спіс аднаўляльных крыніц энергіі, які даступны ў Беларусі, так ці іначе, ён даволі доўгі. Міксе іх, канешне, трэба выкарыстоўваць раз. Верагодна, ў міксе з тым, што трэба спальваць часам зімой дровы дзе-небудзь у какім-небудзь там суперсучасным катле доўгага гарэння, напрыклад. Там памятаю, літоўскія вельмі хорошыя былі такія катлы, мы пакупалі для Браслаўскага музея, які вельмі доўга гарыць, вельмі эфектыўна выкарыстоўвае любыя там абсалютна галіны, паламаныя шчапу і адходы драўляныя. В сэнсе, што ў камбінацыі, і гэта таксама аднаўляльны крыніца энергіі, насамрэч, такі кацёл. Я не адмаўляю, што мы павінны толькі аблажыцца панелямі і бегаць ветракамі, ну я так ўжо трохі жартую, але разумна падыходзіць і правільна планаваць. Першую чаргу, мне здаецца, павінны і жыхары, і ўлады нават мясцовыя пільнаваць, якім чынам можна, вось у Беларусі было тэрмін лакальнае відатопліва, мясцовае відатопліва, так, мясцовае відапаліва. Вось гэта трэба выкарыстоўваць разам з аднаўляльнымі. І, канешне, энергетычныя астравы, я ўжо сканчваю, энергетычныя выспы, цалкам незалежныя такія выспы энергіі, пакуль можа быць надта дарагія. Але, в прынцыпе, гэта рашэнне для любога грамадства, хоць гэта Партугалія, хоць гэта Беларусь, Літва, ці паглядзіце на Данію, тай шэсі, паўночная краіна. Гэта людзі скідваюцца грашамі, каб разам сабе здабываць, забяспечваць сабе энергіяй. Тэка экалогія, это фінансова выгадна, і это сацыяльная дапамога ўстойлівай супольнасці.
0: І дискусія про аднаўляльную енергетику дає навіть економічні користі, де мінуси плюси ініціюють представники Альянсу «Зеленої Білорусь». Аднаўляльна енергетика у Білорусі розвивається зараз в умовах жорсткого державного регулювання. Її доля складає каля 7-8% серед агульного споживання паліво-енергетичних ресурсів у Білорусі.
3: 98,1 FM з Білостоку. 99,2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
4: Рація.ком

0: Раніца з Грацією.
1: Зараз так само. Адекватна погодя не застається до 9 білорусі, до 8 у Польщі. Тільки нагадаю, коли 26 день травня, авторок. Ми з вами разом. Наперед ефіжа культурних подій обов'язково прогучить. Я ж тут про надвор'я розповідаю. Яно стається сьогодні перемінна облачність, трохи облоки на небі гуляються, де так само масніший паривістий вітер. У день чекаємо плюс 20-22 до плюс 25 на Берестіщині сьогодні. Зараз покрисі повишається температура. Повітря плюс 14 у Лиді, 15 зараз сухо, Рудні, 15 у Белостоку, 17 у Бересті, 17 у Пінську. Трохи більш хмару во усходніх частках Городинщини переважно, ди так само у центральній Білорусі. Зараз, до усходній Білорусі, зараз місцями можуть бути досерково інтенсивні дожди. Повночно-заходній вітер пориви до 15-16 метрів за секунду, повишений атмосферний тиск, і він знижається із утра раніцей. Атмосферний тиск буде каля норми. 27-28 травня доб'ється вплив фронтальних розділів і холодних повітряних мас, які розповсюджуються з півночі Європи. Містами більш хмарно, у центральній частині Білорусі не виключаються завтра синоптики дожди. Вітер завтра повночно-заходній паривісти, а температура повітря в день до плюс 19.
0: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
2: Білосток і Подляшшя.
3: 26 травня, авторок. Центр культури у Соколці запрошує відвідати виставу Сильвії Луковської «Акварелі з Подляшша». Вистава працює у виставочній залі Кам'яниці Тетінгауза по 12 червня. Ще по 21 червня у Супраській бібліотеці можемо поглядіти виставу «Міжнародна поліфонія Подляшша. Ідентичність релігія громадства». Вистава Лодінського авангардного дослідницького клубу. Центр культури у Василькові запрошує поглядіть виставу живопису у колі емоцій Явіти Віснівської. Вистава працює по 5 червня. У Гайновському домі культури можемо відвідати виставу живопису Станіслава Паскробко. Вистава по 6 червня працює у галереї Гадику. Галерея ім'я Тамари Солонєвіч у Наравці пропонує дві вистави. Виставу праця, створених під час мистецького пленеру Ляукова 2026 і виставу рукоділля Галіни Бірицької, примірковану до 20 годі творчої праці народної майстрихи по вишивці. Щупак, судака, коні, ліні, горчак, вугор, сом і рапушка. Усі гетки риби зможемо побачити на виставі «Риба з Подляських рек і озер», яка по 31 травня працює в університетському природознавчому центрі ім'я професора Андрія Мирхи, що по вулиці Цілковського у Білостоку. Вистава демонструє пригожість іхтіофауни місцевих водних екосистем Подляського воєводства. Білостоцький лялічний театр пропонує для своїх юних глядачів спектакль «Они» початок о 9 годині, а для старейших глядачів мюзикл «Готель Риц» початок у 18. Білостоцький кінотеатр запрошує на монодраму «Анне Сеньок», «Книга трав» і не тільки початок о 19 годині.
0: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
2: Білосток і Подляшшя.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 годин в Беларуси, 8 у Польши.
3: Украіна працягвае перамовы з міжнароднымі партнёрамі наконт абароны неба. Дональд Трамп зноў выступіў жорсткім папярэджаннем у адрас Ірана. Хор Уне рыхтуецца да новых выступаў на еўрапейскіх пляцоўках.
2: У студыі навіны Анжэліка Лярковская.
3: Валадзімір Зеленскі заявіў, што Украіна працягвае перамовы з міжнароднымі партнёрамі наконт узмацнення супрацьпаветранай абароны. Паводле ягоных слоў, галоўным прыярытэтам цяпер застаецца атрыманне сістэм супрацьбалістычных ракет. Украінскі прэзідэнт паведаміў, што апошнімі днямі абмяркоўваў гэтае пытанне з прэзідэнтам Францыі, прэм'ер-міністрам Нарвегіі і прэзідэнтам Фінляндыі. Паводле Зеленскага, украінская дыпламатыя цяпер сканцэнтравана менавіта на пытаннях супрацьпаветранай абароны. Асобна Зеленскі падкрэсліў, што сістэмы антыбалістычнай абароны цяпер сталі глабальным дэфіцытам. Паводле слоў украінскага лідара, гэта звязана ў тым ліку з вайной паміж Ізраілем і Іранам, якая рэзка павялічыла попыт на ракеты-перахопнікі і сучасныя сістэмы супрацьракетнай абароны.
4: Щодо захисту неба, ми говоримо з усіма партнерами щодо цього. На жаль, не було прогресу довгий час з Америкою щодо розширення виробництва антибалістики. Ми намагаємось прискорити цю роботу в Європі по виробництву нашої власної антибалістики на континенті у достатньому обсягу. Хочу подякувати всім партнерам, хто готовий разом з нами прискорювати цю роботу. Будемо і надалі говорити з Америкою щодо їхніх можливостей підтримати Україну. Наш захист життя тут – і нашу спроможність потім допомагати із захистом життя іншим народам, тим, які цього дійсно потребують.
3: Володимир Зеленський заявив, що ситуацію на фронті удалося стабілізувати дякуючи використанню дронів, нових технологічних рішень і дальнобойних ударів по російських метах. Він так само сказав, що ефективність українських дій підтверджають навіть російські воєнні блогери. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп виступив жорсткими попередженнями у адрес Ірана, заявивши, що у випадку провалу перемовів Вашингтон може вернутися до воєнних сценаріїв і нанести ще більш могутні удари. Про це Трамп написав у соціальній сітці Truth Social. Поводле ягоних слов, перемови з Іраном йшли поспіхово, але виником повинна стати вигідна зділка для усіх. У зворотному випадку, як заявив Трамп, США вернуться на передову і будуть дійничати масштабні і міцніше, ніж коли-небудь. І літерально в гэту гадзіну стало вядома, што ў ноч на 26 траўня армія США нанесла удары па ракетных установках Ірана. Міжнародны мужчынскі хор «Унія» «Вольны Беларусі з Вільні» пасля поспіхаў на 45-м міжнародным фестывалі царковнай музыкі «Гайнаўка-2026» рыхтуецца да новых выступаў у розных еўрапейскіх краінах. Пра бліжэйшыя планы хора і новыя выступы распавёў кіраўнік калектыву Павел Гонта.
5: На беларускай, літоўскай і грэцкай мовах. І зараз рыхтуем вялікі зборнік нот, бізантыйская літургія на беларускай мове. Потым выйдзе яшчэ зборнік на літоўскай мове. Ну, ось над гэтым мы зараз працуем і 30-31 гэтага месяца, значыць, у нас адбудзецца два канцэрты ў Варшаве у касцёле святога Александра. Дакладна мы рыхтуем бізантыйскую літургію.
3: Як означає Павел Гонта, сьогодні у колективі разом з білорусами співають так само літовці і поляки, що робить унію простори культурного діалогу і супольного переживання духовної музики. Колектив протягує концертну і літургічну діяльність, об'єднуючи вокал білоруської духовної музики слухачів у еміграції. У Європі фіксується рекордне для травня хваля спеки, яка вже привела до обновлення історичних температурних максимів у шерегу країн. У Великобританії у лондонському аеропорті Хітроу зафіксовано плюс 33,5 градусів. Гэта новий абсолютний рекорд для травня. У Іспанії у особних районах температура піднімалася амаль до 40 градусів, що так само стало рекордним значенням для гэтага часу года. Метеослужбы означають, що температура у многих країнах Європи перевищає кліматичну норму на 10-15 градусів. Спякота вже впливає на щоденне життя, обмежовується проведенням масових мероприємств, узникають перебої з водозабезпеченням. Синоптики попереджують, що аномальна хваля спеки може заховатися ще кілька днів і привести до нових температурних рекордів по всій Європі. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз – надвор'я.
2: Так само пермінне облачне сьогодні і завтра у нашому поміжжі. Так само моцний перевістий вітер. Він формірує надвор'я. До більш того, здається, мені формірує і наш настрой. Перевістий вітер ніяк не люблю я його, не хочеться мені. Каб він таким був, але що поробиш? Він і є у нашому поміжному регіоні. Грими днями. Температура повітря зараз плюс 15 у Лізі та Городні, 16 у Білостоку, Волковиську, 16 у Гайновці, 17 у Бересті, у Кубрині, де 17 у Пінську день плюс 20-22 до плюс 25 на Берастішині, там на поудні завсюди трошечку цяплі. Полночно-заходній вітер місцями пориви до 15-16 метрів за секунду. Повишений атмосферний тиск, він знижається, і завтра раніцею атмосферний тиск буде каля норми.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ. Раніца з рацією.
2: Каре 26 день травня, авторок, тут у студії Білоруська радіо «Рація». З вами по-ранішому Улад Гринівський. У нову годину щиро вас запрошаю. 98.1 FM у Білозакуді Карудні, 99.2 FM у Бірсі, Лібіли Подрязки, Ді, так само у інтернеті рація.com. Кривацького чорку вам хатіно запрошаю вас, а наперед у нас не у забаві на прямой сувязі Київ.

0: песен, которые я бы вышел, и вот людям стрельнули бы прямо в лоб, да? Ну, это мне так сейчас кажется. Это один момент. Второй момент, чтобы все песни, которые я играл со своей группой когда-то очень давно, я уже их, наверное, то ли перерос, то ли что, то есть из них я там могу взять только несколько вещей, которые, в принципе, я могу мне самому по кайфу их петь. Если я буду продолжать этим заниматься, у меня есть мысль, что у меня концерт будет из двух частей состоять, что в будущем можно прийти к формату, когда я буду петь одну часть каверов, вторую свою, но я эти песни только-только опробую на людях.
1: У тебе был момент, калі былі кватэрнічкі, невялічкія канцэрты. Зараз быццам бы на больш вялікія пляцоўкі выходзіш у Варшаве. Што далей? Якія планы?
0: Пока очень далеко, никуда не заглядываю. Я просто иду, куда вижу, где есть путь, да. То есть, опять же, если там у меня там есть YouTube-канал, есть какой-то там Instagram у меня, да, я туда выкладываю ролики. Вот этим можно профессиональнее позаниматься в плане того, что я сейчас делаю эти записи на телефон. Вот недавно попробовал в студии, получилось прикольно. Но над этим постоянно надо работать. А в плане концертной деятельности, ну, есть еще мысли в какие-то города съездить. Но пока не буду говорить, посмотрим, что из этого получится.
1: Что дотычно твоей авторской творчести, тебе? Теперь про что пишете песни?
0: Последнюю песню, которую я вот дописываю, она будет про то, как наша семья или привычки нашего рода влияют на нашу судьбу. И то, что куда бы ты ни шел, это тебя все равно не отпустит. Вот такая будет песня, например.
2: Я награду такі вось інформації з Варшави. Концерт Тимофія відбувся у клубі Beer Station Praga. Під час івенту у залю заходили так звані випадкові люди, які, однак, заставалися до кінця гри імпрези.
3: Радіо Рація охоплює усі дорожні погранпереходи.
2: Творчість у різних її проявах ми пригадали утром у ефірі білоруського радіо «Рація». Зараз розповідем, що свістульки – це не тільки цацький, а старожитний інструмент. Виробом таких займається Іван Дашков з Білорусі, який зараз живе у Більську під Рязьким. Народний мастак підкреслює, що глиняна свістулька була популярним музичним інструментом ще у часи Великого князства Литовського.
4: Różne zwierzęta. Tam.
5: A i każdy zwier ma inny dźwięk?
4: Nie, będzie to гучанне будзе вельмі блізка, толькі ёсць такая птушачка-веснянка, якую рабілі як бы на гуканне весны. Калі трэба было загукаць весну, птушак яшчэ няма, а мы як бы імітуем гук птушкі. Залежить від того, скільки там того повітря в середині.
5: Із гэтых великих так само можна?
4: Так, хто великий вже буде грав на 6 тонн.
5: Ага. А на бусле можна?
4: На бусле так само. Зробили тих буслов. А тут до Дорофея он робив такі. Раніше не робили буслов, але зробили для його фестиваль дударов. І подумали бусла зробити. Бусел так само співає.
5: А з чого це зроблено? З гліни, так?
4: Так, то червона гліна, вона випалена на 1000 градусів по випалу, воно йде до коров'ого молока.
5: О.
4: До коров'ього молока.
5: А така чверда, так? Після як того
4: спече. Цегла виходить, як цегла.
5: Ну.
4: То саме, як цегла. І пізні йде до печки на 350 градусів. І такі всі ці темні оттінки, вони різні можуть бути. От бачиш, какая-нибудь курочка тут. Бывает так, что два разных колера узникне. О, тут вельми цікаво такі, бачиш? Такі різні ефекти. Їх уже ніхто не повторить. І така, ну, якби натуральна технологія.
5: Ale tak samo jakby takiej technologii robili raniej takie zwykłe fujarki, jakby, tak?
4: No, gledzi, tradycja wyrobu glinianej świstulki, to, co, скажем так, археологічно задокументовано вже на території там былого Великого князства Литовського від 16 століття, вельми шмат уже знаходять глиняні царські свістульки. Що казать о той технології, про яку казав ось гэтом лечені, ніхто не може докладно сказати чому. Тому що коли покласти його в землю годов на 50, про 50 годов ти його відкопаєш червоненьким, та гліна вся, якби то коричневая, зыдзень, следа ад гэтага не застанецца. Але, ну, зараз это выглядае вельмі так.
5: То вы самыя займаецеся вырабам такіх?
4: Так, всё жыццё я займаюся тым, што раблю такую паючую гліну, скажам так.
5: Але разумею, што ўсё такі таксама ад формы залежыць звук, праўда?
4: Залежыць ад таго, колькі паветра ёсць у сярэдзіне. Калі паветра трошачкі, то яно будзе гучаць, як гучала та птушачка, на якой граў вот эта вівеснянка. Вельмі высокае будзе гучанне. А калі які-нюць той каток, у які многа паветра ў сярэдзіне, то будзе больш нізкае гучанне.
5: А гэтая курыца, яна таксама мае ніжэйшае, так?
4: Так, вядома, ж і курыца таксама будзе.
2: Ну, а так само архаічні музичні інструменти зараз мають саме різні форми, адмислоўці займаються їх відновленнями.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Мы бачим публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
2: У нашій публіцистичній передачі ми бачимо Юрка Лещинський. Вітає наша гостя, гета спадариня Лариса Щиракова. Вітаю в студії Радіо Рація.
3: Усіх вітаю так само.
2: Ви апошнім часом, хоча не апошнім часом, етна фото сети. Це ваша, якби така, теперішня головна ідея життя, може? Так?
3: Ну так. Тому що, в принципі, я етнографією, фольклором займалася вельми давно. І з 21-го года я долучилася до громадської краєзнавчої молодьової організації «Талака». І ось з гэтых часов, з 91-го года. І з гэтых часов йде моє захоплення білоруською етнікою. Ми ходили в експедиції, ми бачили селянський побут, ми записували фольклор, ми записували пісні, ми записували оповіди. І я таким чином проніклася духом цим всім селянським, етнічним. Ну, але на той момент я була журналісткою, спочатку наставницею, потім журналісткою, і це не так актуально для мене було. Ну, то есть, це було як хобі. Але у 22-му році, коли у мене не було вже можливості займатися журналістикою за опасенням переследу, і я вирішила реалізувати эту свою хотелку спроковечную і займатися ось етнічними фотосетами. І для этого были передумови. З одного боку, я розбиралася у етнографії, а з другого боку, у мене була колекція, яку я акурат збирала з этого 91-го года, таких тканово-вишиваних артефактів. І, відповідно, там я маю шмат і одіння. У мене є мужчинське, жіноче і постілки, рушники, обруси. Шмат усього маю. То бок, є така матеріальна база, є жадання гэтым займатися, тому що, коли я починала тоді, мені подалося, що у 22-му році у мене конкурентів не особо було. Зараз я через 3 роки вийшла з тюрми, бачу, що є конкуренти, люди займаються гэтым, фотографи, але все одно ніша. Ну, наприклад, одна справа, коли гэта етнофотосети і модель апранута у репліки, фактично сучасні копії, які повторяють аутентичні речі. А у мене аутентичні речі, і ну, воно бачно, воно одразу бачно. Ось це аутентична реч, і вона абсолютно трушно виглядає. Одразу ти бачиш, що це така ось стара реч. А є те, що зараз роблять, так, повторяють узори, повторяють крой, але нитки сучасні, тканіна сучасна, і вже мені видається, що вже немагчимо відновити і зробити такий образ старожитним. Тому моя перевага у тим, що я здимаю людей у автентичному одягненні, у тим, у чим люди ось ходили 100 років тому.
2: Ви вспомнили вже, що після того визволення, це мало місце, здається, у приконці минулого року, а осудили вас ну, за 20-й рік, так можна сказати, бо у 20-му році там усі були винуваті для режиму Лукашенки, у 22-м чи 3-м трапили у тюрму.
3: Наприкінці 22-го, снежень.
2: То гэта ваша пасія була перервана?
3: Я вам скажу більше, що, в принципі, в 22-му році, коли попризнавали екстремістським уже весну і Белсат, і все, то есть мені сябры вельми шмат писали у месенджерах, так, телефонували і казали, що ти там сидиш, тебе арештують. Давай, лахи под пахи, бери свого дзіцёнка, з'їжджай, утякай. Чому я гэтага не зрабіла? У тым ліку, тому що я занялася гэтымі этнафотосетами, і гэта до такой ступені мене натхніла, і гэта до такой ступені мне падабалася. Я просто днями, я альбо скроліла стужку, там глядзела, як калегі, наприклад, українські, бо там это вельми развіта, як яны гэта здымаюць, так? Некі такі ідеї падглядала. Я ездзіла па вёсках, скупала гэты артефакты, які мне, чого мне не хапала для стварення такого класного, прыгожого образа Лука. Вось. І я вам скажу, що гэта вот моё натхненне, ось гэта моя дзейнасць, актыўнасць на фотосеты, яны просто прыбілі гэты страх арышту, натуральна, што ён быў, і што гэта, я ўжо адчувала, што гэтым всё натуральна можа скончыцца, но до такой ступені мне было прыемна гэтым займацца, до такой, это такое мне давала задавальненне і натхненне, што просто ось гэта моя актыўнасць, яна прыбіла страх арышту, ну, і у тым ліку із-за гэтага я, ну, засталася ў Беларусі, не глядзячы на тое, што гэта было небяспечна.
2: Ну і небезпечно оказалося, небезпечно, саправди, бо що ж таки вас осудили і посадили, в неволі були пару годів, потім уже, коли це визволення було
3: 11 вересня.
2: О, 11 вересня, то значить в другій половині 25-го року визволили, але уже не можете хіба робити, ну, бо не в Білорусі, тих автентичних фотосетів, тих автентичних народного одягнення і всього того, що б робили у Білорусі, бо ви вже не у Білорусі. Чи тут на Подляшчині, на Білосточчині можете цим займатися?
3: Це, звісно, територія болю, як каже один мій приятель. Звісно, я чоловік, який вельми любить білоруську етнографію, особливо на гомільський варіант. Натурально, що я, якби поза контекстом, натурально, що я не можу поїхати в цій локації. Але одягнення я маю своє. Тут така от частку колекції я перевезла. Це автентичне одягнення, жіноче і мужчинське. І у будь-якому випадку на Подляшчі є, наприклад, Подляшський музей народної культури, так? І там усі гэтыя хаты, саламяныя стрэхі, і цудоўная лакацыя, наприклад, для этнічных фотасетаў, вельмі добра выглядае ўсё гэта на фоне сялянскіх гэтых хат. Апроч таго, і на прыродзе можна здымаць таксама. Захавалась же, в принципі, беларуска вёска.
2: Беларуска вёска, так.
3: Да. І захаваліся аўтэнтычныя гэтыя хаты на Падляшчы, і я думаю, што я яшчэ не даследавала, туды не капала так глыбока, таму што я ўсяго 3 месяцы жыву ў Беластоку, але у планах, канешне, выезды туды, і ў планах, канешне, фотасеты на фоне менавіта гэтых беларускіх хат падляскіх.
2: Ну, тут я хачу сказаць вам, што пачалі вы акурат спазнаваць Падляшча ад гэтага афіцыйнага Падляшчага музея ў Беластоку, дакладней ў Васількаве ён знаходзіцца, так, Падляшчы музей вёскі. Там яна крышку, тая падляшская культура прадстаўлена, я не баюся гэта слова, яна скрыўлена там. Там больш прадстаўлена Падляшча як польская частка польскай культуры і так далей. А Падляшча гэта не ёсць да канца польская, ці дакладней падляхамі, значыць не належыць да ляхаў, да палякаў. Значыць, то ёсць беларуская культура. Часткова, можа быць, і палеская перашакаецца з гэтым. Але гэта не ёсць польская культура. А там прадстаўлена як польская культура. Так што тутай трэба больш паездзіць па Падляшчы, па самых вёсках. Вам тут параю гэты музей малой айчыны ў Студзівода.
3: З задавальненнем.
2: Так.
3: Юрі, я ж у пачатку шляха, і дзякую Богу за наводкі.
2: Там варта паехаць, там ёсць аўтэнтычныя калектывы. Да речі, Лемерва, скажам, чи Осочнікі, такі калектив, які тут виступає у народним своїм одженні, але тим одженню, яке було тут характерне для цього регіону, для Падляшча, і то не для цілого, а менавіта для тих пару гмінів, пару в околиці Бєльсько-Падляшського, так скажемо. Гета є, вам пораю би. І так само є ще, але гета вже так само стилізована, як риху, не? Скансени. По різних вёсках, таких на Падляшчі, такі скансен, чи приватні музеї, такое щось, Ёщина. І там так само можна поїхати і поглядіти, як це виглядає.
3: Ну, буду вдячна за інформацію, де
2: це
3: все є.
2: Треба, то я вам передам гэтыя інформації, де як щось, то можемо поїхати і разом щось покажу, чи музей білоруської культури у Гайновці, то так само він тут уособляє якусь таку. Так що тут перед вами, ну, відкривається новий світ Падляшча, і Падляшча автентичного так само.
3: Я відкрита абсолютно, і вельми хочу гэтым займатися. І мені цікаво і Падляшський регіон, Кадаска.
2: Бо у нас є шмат таких народних колективів, які, ну, співають білоруські народні пісні, фольклор опрацьований, фольклор автентичний і так далі. І театральні колективи є, вони часом у автентичних строях виступають в тим одженні. Часом гэта є одженні, присланає праз каліще, як були ще відносини з Республікою Білорусь, з Республіки Білорусь, і воно не зусім характерне до даного регіону. Колектив з Падляшча виступає у народному одженні з Вітебщини. Ну, але так і так само буває.
3: Ага.
2: Не у аутентичному. У аутентичному то не шмат, бо воно, як ви казали, воно таке кришку, таке більш убоге. Так?
3: Так.
2: Такое, ну, відать, що це є
3: ну,
2: старое.
3: Ну, це не сценічне.
2: Ну,
3: сцена вимагає нечто такої, да, яскравості, такої
2: так.
3: Одностайності. Всі повинні бути у однольковому, розумієте? Ну, я б не сказала, що убого. Ну, для мене це аутентично, це не синонім убога. А це, ну, трушність. От, я не знаю, як це перекласти на беларускую. Гэта вось вот этот дух, вот кабачуць дух этой культуры, так, трэба апрануць.

0: postojany pralilon, sam siejali pralilon i tak dalej, już robili to je i wybiwali kap po tym użo wyszywać, znaczy robić
1: tkać
0: palotno, a potem użo wyszywać, tkać i robić saroczki, jakie jeszcze tam liniane na rabicy, to nie wiedzą, czy byli, ależ to się było, oprócz nie tylko lon, z różnych
1: jenek wyszywali. No, lon, kanapla, wołna.
0: Ciepierę no. Kanapla to troszkę zabronię nadal, z innych przyczyn, nie zrzucimy.
1: No, ale kanaplane saroczki też no. Tak samo byli razy.
0: Tak, tak, byli, no to już palotniane, to coś nie było się liniane, tak, no liniane to światoczne je. Czy zrobicie zdjęcia dla tych, jakie zachoczyć, jak byli zdjęcia u jakimś tam odzieniu? Komercyjno, przychodzicie, słuchajcie, ja chcę w białoruskim narodnym odzieniu, a wy skrajcie, jakim? No z Wiczepczyny, dobra, z tego regionu, z Azinsza, zimowym odzieniu, letnim odzieniu, jakimś tam roboczym odzieniu, czy jakimś innym jeszcze?
1: To sytuacja taka, że znowu takie, powtarzuję, że ja w początku szlachu, tak, pokud ja mają z большего это святочное одзенне, святочно такое, это амаль все святочное одзенне, и яку выкарыстовывалось там, сарпу ходили подчас ритуалов некие, там хрещбины,
0: шлюбы, да, так само там как пригожее было.
1: Ну так, так. Покуль у меня есть нечто и на улицу, просто всего, во-первых, все не перевезло, а по-другое, все это будет, да, я вам сказала, что я только 5 месяцев в Беларуси этим занималась, фактично, потому что до этого я збирала все это бессистемно, просто мне что-то траплялось, а там, не ведаю, на барахолке, например, я обовязково куплю, да, альбо подчас экспедиции. Але так, мати накеравана, ось, я ж для фотосета, я ж не думала, что я буду этим заниматься. Але то, что вы кажете, да, мне бы хотелось иметь, конечно, не только гомельские строи, потому что я сутыкнулась с тем, мне одна женщина сказала, я навод не буду глядеть твой аккаунт, потому что мне цікавит только панямоньский строй. Меня ваша гомельщина не цікавит. Ну, белорусская наша. Навод до такой ступени. Что человек цікавится народной культурой, але только своего региона. Але вот только подавай ей только панямоньский строй. Тому, конечно, у планах есть медь, конечно, и берастейская нечто, там на угол такая шиковная кацкая традиция. Есть и берастейские строить, есть такая мощность, это, в принципе, ну, купить что, нечто можно. Купить и замовить некую реплику, каб был образ сконченный. Ну, так само там берастейская, городенская, нечто такое-то панямоньский этот строй. Там від Світепщини, з Могилевщини. Звісно, це у планах. Зараз я такого реалізувати не можу. Зараз я можу пропонувати тільки гомельське святочне одіння, мужчинське і жіноче, підліткове, можливо. Так, у мене вельми мало є ще для дитячого одіння, тому що аутентичне, воно вельми кепско заховалося. Тому що я ж речі купляю аутентичне, а як так отрималося, що ну, я не ведаю, чому. Скільки я не була в експедиції, скільки я там дітей не шукаю, ну, немає дитячого одіння. Ну, і воно таке традиційне, воно было не надто оздобленное, оно было не такое, ну, вельми простенькое. Как бы это было коммерцийно поспяхово, мне треба, принамсі, хай себе по одним строи с кожного региона Беларуси, скажем так. Хотя в Беларуси вельми шмат строев, ну, принамсі, там берастейский, хотя там и малорыцкий, там и турогородянский, там шмат строев, потому что строи это же не областная одинка. Это она вот может быть дробнее, чем район. С кожного района я хочу иметь так само строи, как клиент мог выбрать, у чим він хоче фотографуватися. Да.
0: А скажіть, білоруська культура так на угол, це обопирається на та в'язкова культура, корені в'язкові, чи це, скажімо, так само, може, шляхоцька, міщанська. Тут ну, так само вони мали своє одіння, відрознювалося від цього повсюдного білоруського в'язкового.
1: Ну, про що ми тут можемо казати, да? Про захованість. І коли ми кажемо про неке шляхетське одіння, то по першому шляхти то було не так і шмат, так? А по-друге, це одіння просто не заховалося. Я не веду, яким чином. То есть это треба просто...
0: Ну, але тепер все білоруси, принамсі більшість у діаспорі відкликаються, що ми все шляхотське походження.
1: Так, так. Акурат, я це так само хотіла сказати, що я відчуваю себе, звісно, ці селянські корені. Я відчуваю себе, у мене мати з одного боку, це Ветковщина, з другого боку, Наравлянщина, так, Полесі Усходнє, батька би батьки з Гомельського району. Тобто я відчуваю все ж таки свою в'язковість. Мені там комфортно, мені комфортно в цьому одінні, я люблю співати гэтыя співи. Тобто я популяризатор ось менавіта гэтай культури. Не критикую людей, які там хочуть реконструювати шляхетське одіння, які лічать, що Білорусі це не тільки лапці. Ну просто я апологет білоруської селянської культури, народної культури. І вона лепш заховалася, я володую ось цими артефактами, так, я можу це помацати, я могу это глядеть каждый день, любоваться этим. Мне это имманентно, уластиво, мне вельми все это подобается. То, что

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польщи.
3: Украина протягивает перемовы с международными партнерами на конт обороны неба. У Европе фиксуется рекордная для травня хваля спеки. Белорусский гурт «Косары» отзначены на одном из головных фолк-фестивалей Польщи.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Володимир Зеленский заявил, что Украина протягивает перемовы с международными партнерами на конт узмацнения супрацьповетранной обороны. Поводле его слов, головным приоритетом теперь застается отримание систем супрацьбалістичних ракет. Украинский президент поведомил, что опошними днями обмерковывает это питание с президентами Франции, премьер-министром Норвегии и президентом Финляндии. Поводле Зеленского, украинская дипломатия теперь сконцентрована менавіта на питаниях супрацьповетранной обороны.
4: Щодо захисту неба, мы говоримо з усіма партнерами щодо цього. На жаль, не було прогресу довгий час з Америкою щодо розширення виробництва антибалістики. Ми намагаємось прискорити цю роботу в Європі по виробництву нашої власної антибалістики на континенті у достатньому обсягу. Хочу подякувати всім партнерам, хто готовий разом з нами прискорювати цю роботу. Будемо і надалі говорити з Америкою щодо їхніх можливостей підтримати Україну. Наш захист життя тут і нашу спроможність потім допомагати із захистом життя іншим народам, тим, які цього дійсно потребують.
3: Володимир Зеленський заявив, що ситуацію на фронті удалося стабілізувати дякуючи використанню дронів, нових технологічних рішень і дальнобойних ударів по російських цілях. Він так само сказав, що ефективність українських дій підтверджують навіть російські воєнні блогери. Національний банк Республіки Білорусь випустив пам'ятні монети, присвячені 15-му республіканському фестивалю національних культур. Продаж нових монет почнеться сьогодні, 26 травня. Як повідомляє Нацбанк, серія повинна символізувати шматнаціональність і культурну різностайність Білорусі. На передньому боку монет розміщений державний герб і надпис «Республіка Білорусь», а так само виява дівчини у національному строї. На срібній монеті додатково позначена проба металу. На зворотному боку адлюстровані орнаменти, літери і інші елементи культур народу, які живуть у Білорусі. Назви національностей розміщені по колі. Нацбанк випустив два види монет. Перша – срібний номіналом 20 рублів, накладом 2000 особників. Другая – медно-нікелевая, номіналом 1 рубель, тиражом 7000 екземпляров. Обидві монети вироблені у колекційній якості, а срібна версія має позолочені елементи. У Нацбанку означають, що монети залишаються офіційним платіжним сродком і можуть використовуватися для розліку на території Білорусі. Белорусский гурт «Косары», який став одним представником Беларуси у финале 27-го фестиваля «Новая традиция» у Варшаве, отримал узнагороду первой программы польского радио. Одно из признаний, якое организаторы присуджают за мастацкую якость и актуальное прочитание традиционной музыки. Лидер гурта Сержук Догушев подкреслил, что для коллективу сама присутность у финале и признание жюри мает не меньшее значение, чем конкурсный выник.
5: Ну, мы агулом зараз будем працювати над новой программой, новым репертуаром. Так само, я сподіваюся, ми протягнемо менавіта з музикантом, з гэтым нашим новим Стасом, робіць треки, які ми запишемо невзабаві. Звісно, будемо рихтуватися до гэтого сольного концерту, який відбудеться, вірогодні всього, осінню у студії, у великій залі Польського радіо. То нам дали цю узнагороду, це велике щастя.
3: Гурт «Косары», які виконує білоруські мужчинські пісні, відзначили за свіже прочитання традицій і смілі музичні експерименти. Музики сполучають аутентичний вокал з сучасними аранжировками і електронними елементами, заховуючи при гэтым основу традиційного співу. Гурт «Косары» часто виступає і на Подляшші. У Європі фіксується рекордне для травня хваля спеки, яка вже привела до обновлення історичних температурних максимів у шерегу країнів. Так, у Великобританії у лондонському аеропорті Хітроу зафіксований плюс 33,5 градусів. Гэта новий абсолютний рекорд для травня. У Іспанії у особних районах температура піднімалася амаль до 40 градусів, що так само стало рекордом для гэтага часу года. Метеослужбы означают, что температура у многих краинах Европы превышает климатичную норму на 10-15 градусов. Спякота уже уплывает на щодённое життё. Например, у некоторых регионах Великобритании обмежевывается проведение массовых мероприемств, возникают перебои с водозабеспечением. Синоптики попереживают, что аномальная хваля спеки может заховаться еще несколько дён и привести до новых температурных рекордов по всей Европе. Больше новин на сайте в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 21 да 24 цяпла, вецер паўночна-заходні 7-9, парывамі да 15 метраў на секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, аўторак сёння на календары 26 траўня. Як заўжды, добрага дня, добрага настрою, ды ўвогуле ўсяго найлепшага, зычу вам я, Алесь Дубавец, і дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага Радіо Рація. Запрашаю вас у чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут воплі Відаплясова, тут Род Стюарт, Філіп Лято, БН без назвы, Авіас ды іншыя. Не ў забаве тут Ян Мордань традыцыйна пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым пагаворым пра набалелае, можа. Можа, пакуль што не набалелае, але то пра тое, што пужае. Даведайцеся, якія прафесіі могуць падвышаць рызыку дэменцыі.
0: Радіо Рація. Першае трансгранічнае радіо FM.

Російські війська нанесли удар по Одесі. Світлана Тихановська усклала квітки до меморіалу на Майдані Незалежності. Ціни на нерухомість у Білорусі б'ють рекорди. Про гэта ды про інше. Ось уже літерально про 7 хвилинок на хвалях білоруських радіорацій розкаже Анжеліка Ляльковська.

0: У эфира трансграничная радиорация.
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 26 травня. У такий ж день 1913-го у Петербургу відбувся перший у світі польот шматмоторного самоліта, який був створений молодим інженером Ігорем Сікорським у якості опытного самоліта для стратегічної виведки. Самоліт мав назву «Грант» або «Великий Балтийський», а після некоторих допрацовок став «Русським Вітязем». Самоліт, який переузыходив по памерах і вазе усе побудованные до того часу самоліти, поклав початок новому керунку у авіації – тяжкому самоліто-будаванню. Машина молодого інженера распочала новую сторонку у истории сусветной авиации. Праз 2.5 месяца гэты ж самолет установил рекорд, протрымавшийся у поветры 1:54 с пассажирами на борте, яких было 7 человек. По сутности, русский «Витязь» стал родопочинальником усіх пассажирских авиалайнеров, тяжких бомбовиков и транспортных самолетов.
1: Нагодник.
3: 26 травня 1938-го у немецким городе Вольфсбург почалося будаўніцтва найбуйнейшага аутозавода Volkswagen. Гітлер особисто заклав перший камінь під заводську новобудовлю, а неузабаве була створена фірма Volkswagen Werk GmbH. Під час Другої сусветної війни будівництво було припинено, а завод перепрофілявано на витворчість воєнної продукції. Після закінчення війни підприємство потрапило під контроль ангельців. Яни і зробили заводу заказ на 20 тисяч автомобілів, і у 1947 році культовий зараз «Жук» був виставлений у Гановері і притягнув до себе велику увагу. Неузабаве завод отримав заказы на автомобили из многих европейских краинов. На Volkswagen пришли дипломованные инженеры с опытом працы на автозаводах. С их приходом автомобиль был удосконален, была наладжена сетка автосервису, постоянно велася праца с клиентами, а так само была открыта сетка дачынных предприемств за мяжой. Усё гэта допомогло Volkswagen стать найбуйнейшим немецким индустриальным концерном со шматмиллионными годовыми доходами. У 1960 годе Volkswagen был реорганизованы у акционерное товариство, а ягоны «Жук» литерально опановал свет. Але спад продажаў на автомобильном рынку примусил компанию надать увагу новым распрацовкам, и у 70-х годах з'явилися принципово новые модели, найбольш удалым з яких стал «Гольф». Менавіта гэтая модель отзначила собой новый этап конкуренции у вытворчасці класса компактных автомобилей, які стали называть «Гольф-классом». У цяперашні час немецкий автомобильный концерн Volkswagen один з найбуйнейших у свете, мае свои заводы у 15 краинах и выпускает автомобили под марками Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Rolls-Royce, Bentley, Bugatti и Lamborghini.
1: Нагодник.
3: 26 травня 1989-го больше за 8 тысяч американских радиостанций провели суместную акцию у прямым эфиры с метой продемонстрировать громадству могутность радио. И зробили это вельми красамоуна. У 7:42 раницы усе разом яны змоукли на 30 секунд.
1: Нагодник.

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лиш не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Российские войски нанесли удар по Одессе. Светлана Тихановская усклала квитки до мемориалу на Майдане Незалежности. Цены на нерухомость у Беларуси бьют рекорды.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: У ночь на 26 травня российские войски нанесли комбинованный удар по Одессе и інших регионах Украины. По воде украинских уладов, у вынику атаки ее загинуло и потерпело. У Одессе был пошкодженный инфраструктурный объект. Поведомляется, что один человек загинул и еще минимум трое отримали ранения. Экстренные службы працуют на месте трапления и ликвидуют наступствия ударов. Особенно поведомляется про поветренную тревогу у Ровенской области, помежным с Белоруссией регионе. По воде украинских мониторинговых каналах, у этом районе могла фиксоваться активность беспилотников, которые заходили с боку Берестейской области Беларуси и после вертались назад. Так само в вынику атаки дронов пожары были зафиксованы у Черниховской области, где горела сухая трава на площади около 7 гектаров. Пожар удалось локализовать. У Полтавской области в вынику удара был знищен приватный дом, потерпела женщина, которую выратовали под завалу. Так само пошкоджена инфраструктура, у тим ліку об'єкти енергетичного сектору. Українські служби повідомляють, що у ліквідації наступства задіяні десятки рятувальників і спецтехніки. Ситуація у регіонах залишається напруженою. Светлана Тихановская склала квитки до мемориалу на Майдане Незалежности. Подчас своего визита в Киев лидерка Демсилов ушановала память белорусских воеров, которые загинули в Украине. Так само Светлана Тихановская склала квитки до мемориалу белорусу Михаилу Жизневскому, что загинул у студені 2014 года. Візит Світлани Тихановської в Україну викликав чергову хвалю обміркування у білоруській міграційній політиці. Частка назиральників розглядає його як важний символічний жест, однак є і критичні оцінки відносно його своєчасовості і політичного ефекту. Сябра виборчої комісії координаційної ради 4-го скликання Ярослав Бекіш відзначає, що цей крок виглядає хоча як запізнений. У якості прикладу він приводить ліст, який, поводле його слов, був накерований Тихановською ще в соковіку 2022 года з пропановою здійснити офіційний визит в Украину.
4: Этот лист у меня есть, и думаю, что зараз это добро, что эти стосунки развиваются. Важно, это вельми-вельми поздно, ну, поспали все, что можно, и я не веду, до чего они зараз могут привести. Но треба разуметь, они же так само не в вакууме. И они разгортываются на фоне и инших процессов. Там, украинский бок, причем он же не гомогенный, давно уже уйдет там перемовы с белорусским боком.
3: Поводле Бекіша, український керунок застається ключовим для білоруської демократичної супольності, однак ефективність таких візитів залежить не від самого факту зустріч, а від того, чи перетворяться вони у довготермінову політичну стратегію. Ринок нерухомості в Білорусі обновляє шматгодові цінові максимуми. Середній кошт квадратного метра у Мінську досягнув прикладно 2347 доларів і тенденція росту заховується. При цьому подорожання фіксується не тільки в Мінську. У самому танному обласному центрі Вітебську середня ціна квадратного метра досягнула каля 1020 доларів. Це максимальне значення за останні 10 років. Поводле аналітичних даних, ще у початку 2022 года кошт метра у Вітебську складав прикладно 620 доларів. У інших обласних центрах так само зафіксовані високі показники. У Гомлі середня ціна складає каля 1071 долара за квадратний метр, у Могильові – каля 1080 доларів. На заході країни кошти традиційно вищіше. У Городні – каля 1161 долара, а у Бересті – прикладно 1255 доларів за квадратний метр. Таким чином, тепер во всіх обласних центрах Білорусі середній кошт квадратного метра перевищає відзнаку у 1000 доларів, що свідчить про агульний рост ринку нерухомості по країні. Больш новинок на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 21 да 24 цяпла, вецер паўночна-заходні 7-9, парывамі да 15 метраў на секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, аўторак 26 траўня сёння, гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец тут, запрашаю пагартаць музычны каляндар у рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
5: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
6: Білосток і Подляшшя.
7: 26 травня, авторак. Центр культури у Соколце запрошує відвідати виставу Сильвії Луковської «Акварелі з Подляшша». Вистава працює у виставочній залі кам'яниці Тетінгауза по 12 червня. Ще по 21 червня у Супраській бібліотеці можемо поглядіти виставу «Міжнародна поліфонія Подляшша. Ідентичність релігія громадства». Вистава Лотінського авангардного дослідницького клубу. Центр культури у Василькові запрошує поглядіть виставу живопису у колі емоцій Явіти Віснівської. Вистава працює по 5 червня. У Гайновському домі культури можемо відвідати виставу живопису Станіслава Паскробко. Вистава по 6 червня працює у галереї Гадику. Галерея ім'я Тамари Солонєвічу на Рауце пропонує дві вистави. Виставу працев, створених під час мистецького пленеру Ляукова 2026 і виставу рукоділля Галіни Бірицької, приміркованою до 20 годзі творчої праці народної майстрихи по вишивці. Щупак, судака, коні, ліні, горчак, вугор, сом і рапу. Ушка. Усі гетки риби зможемо побачити на виставі «Риба з Подляських рек і озер», яка по 31 травня працює в університетському природознавчому центрі ім'я професора Андрія Мирхи, що по вулиці Тілковського у Білостоку. Вистава демонструє пригожість іхтіофауни місцевих водних екосистем Подляського воєводства. Білостоцький лялічний театр пропонує для своїх юних глядачів спектакль «Они» початок о 9-й годині, а для старейших глядачів мюзикл «Готель Риц» початок у 18. Білостоцький театр запрошує на монодраму «Анне Сеньок», «Книга трав» і не тільки, початок о 19-й годині.
5: Афіша. Культурне життя регіону.
6: Білосток і Подляшшя.

0: у ефіри трансгранічне радіо «Рація».
1: Парадой. Вітаю, шановні. Сьогодні 26 травня. Тут Аліс Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Ел Джолсон, Пегі Лі, Лу Рід, Лені Кравіц, а так само гурти The Band, The Guess Who, Fleetwood Mac, Alphaville, The Dream Theater. Долучайтеся. 26 травня 1886-го народився Ел Джолсон, справжнє ім'я Аса Йоелсон, американський артист, який стояв ля витоку популярної музики США. Вибітний шоумен, який народився у літовському містечку під Коуном, розпрацював фірмові риси свого сценічного стилю, псевдооперну манеру виконання, експресивну жестикуляцію, незмушені зносини з аудиторії ди украпвані мастацького свісту. До 20-х годів минулого століття уся Америка казала про харизму молодого виконавці, а ягоний дар наладжувати психологічний контакт з любой аудиторії відзначав у своїх успамінах сам Чарлі Чаплін. На алеї слави Голлівуду маються три зорки у пам'ять об найвеликшим естрадним артисті світу, як називала Елла Джолсона американська преса.

0: Радіорація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.ком.

0: Так што гаспадарства трымаем у цэнтры нашай увагі візіт Святланы Ціханоўскай і каманды ва Украіну. У Ківе, у прыватнасці, сёння падчас другога дня свайго візіту яна выступіла на адкрыцці міжнароднага саміту гарадоў і рэгіёнаў, а перад тым яе прывітаў уласна Уладзімір Зялэнскі. Давайце паслухаем, як тое адбылося, бо фактычна гэта быў такі адкрыты троллинг, як зараз прынято казаць, Лукашэнкі.
1: І нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі вже час їм зустрітись.
0: У гэты момант Зялэнскі паглядзеў на Ціханоўскую, і публіка гэта зразумела.
1: Цікаво вийшло. Сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська. Ради вас бачити, Світлана.
0: Гэта відео разлетелася па сацсетках, можаце таксама яго пабачыць, думаю, на нашым сайце таксама можна, хіба што самае папулярнае відео ў беларускім сегменце. Прыемна яго пераглядаць. Я асабіста таксама ўжо разоў 15 можа гэта глядзеў, таму што момант, якога многія беларусы чакалі ўсе гэтыя 4 гады, пакуль ідзе поўнамаштабная вайна ва Украіне. Святлана Ціханоўская ў сваю чаргу на гэтым вось міжнародным саміце гарадоў і рэгіёнаў у Ківе заявіла, што для яе не стаіць пытання, ці пераможа Украіна вайне, адзінае пытанне калі. І цытата: «Украіна змагаецца за сябе і за ўсе народы, якія занадта доўга жылі ў цені імперы, яна змагаецца за права жыць у міры, і лёс маёй краіны Беларусі таксама залежыць ад поспеху Украіны. Я веру, што перамога Украіны адкрые шлях да свабоднай Беларусі». І напрыканцы прамовы: «Я перакананая, калі Беларусь стане свабоднай, нашыя гарады і рэгіёны з абодвух бакоў мяжы адновяць партнёрства і супрацоўніцтва. І гэта ўжо не пытанне, ці адбудзецца гэта, пытанне толькі калі». Зноў жа, гэта была цытата са слоў Светланы Ціханоўскай. Яшчэ адметнае такое відэа і вельмі сімвалічнае, калі беларуская дэмакратычная дэлегацыя наведала, падышла да будынка амбасады Рэспублікі Беларусь у Кіеве, і бачна, у якім стане папросту ганак гэтай амбасады. Як Анатоль Лебедзька параўнаў гэта з Чарнобылем, то бок усё запушчана, зарасло, і такія даволі высокая расліннасць, некія ўжо дрэвы растуць папросту на ганку, на прыступках, на пляцоўцы каля гэтай амбасады. Так што вельмі ўсё сімвалічна і па-свойму гістарычна. Зараз давайце паслухаем меркаванне з боку. На фоне росту напружанасці ў рэгіёне краіны Балты ўсё часцей сутыкаюцца з пагрозамі гібрыднай вайны і рызыкамі прамых інцыдэнтаў, звязаных з расійскімі беспілётнікамі і ваеннай актыўнасцю каля межаў НАТО. На гэтым фоне візіт Ціханоўскай у Кіеў становіцца часткай больш шырокага палітычнага кантэксту рэгіянальнай бяспекі. Пра гэта разважае камандзір узводу кіравання беспілётных сістэмаў у ва ўзброеных сілах Украіны Андрэй Кушняроў, які ацаніў магчымасці нападу Расіі на Балтыку.
2: У мене теж є ряд знайомих в Вільнюсі. Вони, ну, дуже їм сподобалось, коли сигнал тривоги, коли літає безпілотник, коли в новинах це один, ну, там навіть декілька безпілотників було, наскільки я знаю. Це в Україні вже тут всі звикли плюс-мінус. Там один-два безпілотники не сприймаються взагалі нічим. На фоні всіх цих новин, да, то в країнах Балтії, звісно, люди, ну, абсолютно оправдано, ну, прощупування, да, оце така ескалація, вони відбуваються вже, ну, доволі тривалий час, тобто більш року. Вже ми бачили перетин кордону, навіть якісь такі, ну, невеличкі, але були такі спроби, були там і на лодках щось їздили, от теж там перетинали кордон з білоруського боку, там, з російського боку. Безпілотники літають, ну, вже якийсь час були там. Ми не бачимо особливої активності на цьому напрямку, тобто з боку самих там Литви, Латвії, Естонії. В Естонії досі не готова лінія оборони, там фактично, ну, є забор. Так само історія в Литві, Латвії, там є забор супротимігрантів, але вміняємо якихось укріплень навіть на на рівні українських, я вже не кажу про те, що треба робити набагато краще, на кордоні ні з Білорусію, ні з Росією, в Балтії немає фактично. Ну, ми бачимо великий час реакції, от відповідно безпілотник встигає долітіти там, прямо до столиць країн і ну, нічого особо не відбувається. І якщо не буде реакції далі, то будуть продовжувати і ескалювати цей тиск.
3: Наскільки можна довіряти інформації з британських СМІ, які пишуть, мовляв, Росія включила некий могутний РЕБ-магніт у Калінінграді, і тому бойові дрони частяком залітають, я так розумію, з території України у Білорусь і України Балти.
2: Так, таку інформацію публікують прямо там достовірно, ми не можемо знати, бо це по повідомленням там, ну, розвідки, я думаю, це може бути як або достовірна інформація, або спроба вкинути якусь тезу, але ну, в Росії Калінінград це вважається частиною Росії, це є частина Російської Федерації, відповідно, у них там доволі багато всього стоїть в плані військового, це така фортеця, це укріплена військова база. Там і флот, там і куча всяких радіолокаційних обладнання, відповідно, там може бути ну, що завгодно.
3: Ми бачимо, що ще учора Росія попередила, що може нанести масований удар по Києві і закликала дипломатів покинути столицю. Що в Україні так само відбувається від Світлани Тихановської, і ми бачимо реакцію послів, які не збираються покидати Київ. Що ж таки відбувається і як пов'язано всі ці ідеї?
2: Тихановська там начебто поїхала кудись в бік Чорнобиля чи щось таке. Європейська дипломатія, ну, начебто вже сьогодні там заявила про те, що ніхто покидати Київ не збирається. От. І знову ж таки, це чергова спроба на словах зробити якусь ескалацію, бо ну, по великому рахунку вони як обстрілювали Київ, так і продовжують обстрілювати. Я думаю, ні у кого нема сумнівів в тому, що ці обстріли ну, будуть продовжуватись. Тут не треба бути великим експертом, щоб сказати, що найближчими днями очікується там очередної, позачерговий великий великий обстріл Києва. Це вірно, ну, в цьому вже кілька років. Ми бачимо постійні ці обстріли. Що таке великий, що таке найближчими днями? От тут питання, які будуть саме об'єкти, ну, спроби, які об'єкти буде вразити, що отримається. Але ну, нічого нового тут Росія не може зробити, бо вони вже роблять те, що, ну, що вони можуть по максимуму. У них із якихось додаткових козарів в рукаві, але не лишаються тільки ядерна зброя, ну, яку явно ніхто по Києву найближчим часом, принаймні, ну, приміняти, стосовувати не буде. Ну, очікуємо надалі обстріли. Це буде продовжуватись, поки не буде знищена там Алабуга, поки не буде ну, знищені спроможності Росії наносити взагалі ці обстріли. Ніяка ПВО не здатна перехопити 100% того, що летить. Ну, там, це неможливо, особливо враховуючи те, що росіяни намагаються виснажити наше ППО, так же, як і ми намагаємося виснажити їх ППО.
4: Таке питання. Коли ви, наприклад, почули про те, що в неділю Макрон позвонив Лукашенку, яка була ваша перша думка? І які ви бачите виніки після цього дзвонка?
2: Так, ну перше, що приходить на ум, це дзвонки в лютому 22-го, да, там 20 лютого і 26-го, якщо я не помиляюсь, тобто до початку і після початку. Але я думаю, що тут ситуація трохи інша. Це не був дзвонок в плані тільки сказати «не вздумай щось робити». От, да, ми бачили там перевірку боєздатності білоруської армії, до речі, яка провалилась, бачимо зараз, і спробу якось підтягнути білоруські ВПК. Бачимо, там бачили це і закриття прикордонних територій, ну, тобто, от, і так зване ядерне навчання, от, і заяви там гучні з боку з білоруського боку, з російського боку, з українського боку, багато заяв, да, про те, що Росія ну, пробує втягнути Білорусь в війну. Знову ж таки, абсолютно не нова ситуація, це відбувається там з 22-го року. Можна навіть сказати, з 21-го. Ну, не тільки, я думаю, про це був дзвонок Макрона, що такі дзвонки – це ніяк звичайні дзвонки між там громадянами там якось одної або двох країн. Плануються, є план, про що будуть ну, спілкуватись, вони погоджуються обидвими боками. От, відповідно, там є своя повістка. А скоріш за все, повістка була трохи більш широка, бо, ну, бо що ми бачимо? Ми бачимо переговорний трек США, ми бачимо переговорний трек Польщі, ну, з Білоруссю. От там повістка там калій, да, доволі важлива світова повістка. Тобто Білорусь може бути як союзником Росії, так і трошечки відповзати. А скоріш за все, Франція намагається відкрити помімо американського і польського треків ще й власний трек. Взагалі, ну, французи намагаються тривалий час, да, бути одним із лідерів, якщо не центральним, то в першій двойці чи тройці політичних лідерів Євросоюзу. Євросоюза. Друге, на що б я звернув увагу, це зараз знов-таки почалась розмова після полувиходу США з переговорів між Росією і Україною. Зараз знов почалася змова про те, що Євросоюз хоче, можливо, оновити якісь власні перемови з Російською Федерацією про припинення війни. Там власний європейський трек, який буде, ну, більш там і українські інтереси, в першу чергу європейські інтереси, звісно. Ну, напрямі перемови з Росією почати, ну, не так просто, а закидати деякі тези через Лукашенка в цілому не нова історія.
3: Ну і на гэтым фоні бачимо візіт Тихановської в Україну. Як ви його оцінюєте?
2: Привести воно фактично до нічого не може, бо у Тихановської фактичного впливу в Білорусі нема. Вся інфраструктура процесна, яка була, вона була знищена ще в 22-му році, і потім планомірно знищувалась от прямо аж до сьогоднішнього моменту. Тобто, а без інфраструктури ніякого впливу бути не може, це так не буває. Сказати про те, що Тихановська є представником всіх, ну, всієї білоруської діаспори, ну, теж, мабуть, буде занадто сильно, але як такий для України символ Білорусі, яка, ну, можливо, Білорусі без Лукашенка, да, Тихановська відіграє свою роль. Це більш спроба окреслити власний трек стосовно Білорусі, тобто от США там активно намагаються взаємодіяти з Білорусію, да, там щось поляки потихеньку намагаються якийсь свій трек, да, от, можливо, Франція знов-таки, ну, в черговий раз це робить. І, а Україні теж, відповідно, треба показати свої якісь, свій план дій, свій трек, який вони хотіли б проводити стосовно Білорусі.
0: Это был командир взвода керования беспилотных систем в Збройних силах Украины Андрей Кушняров. Додам, что сегодня, как мы уже почули у новинах, отбылася встреча Светланы Тихановской с Владимиром Зеленским. Эта гутарка отбывалася за зачиненными дверима. Присутничали так само дарацы Тихановской, Франа Квячорка и Денис Кучинский. Ее наместник в объединенном переходном кабинете Павел Латушка так само был на этих перемовах. Обмерковали пытания по супрацовництве с белорусскими дем-силами, у приватності про створення міжведомостної групи і призначення спецпредставника по Білорусі, каб вирішати конкретні проблеми. І так само говорили про санкційний тиск на режим Лукашенки. Тихановська зазначила, Україна розуміє, що Лукашенко суагресор і ніколи йому гэтага не пробачить. Про конкретні проблеми білорусов в Україні у нас буде наступний матеріал праз 2 хвилини.
5: Радіорація. Нас чувати на усім польсько-білоруським поміжжі.

0: Галоўнай праблемай беларусаў ва ўкраіне застаецца легалізацыя. Аднак візіт Светланы Ціханаўскай дэлегацыі ў Кіеў можа станоўча паўплываць на гэтую сітуацыю. Такое меркаванне выказала грамадска-палітычная дзячка Ганна Грабенчыкава ў размове з нашай журналісткай Марынай Савіцкай.
1: З якімі праблемамі, галоўным чынам, па вашых заўвагах, сутыкаюцца беларусы ва ўкраіне? Што вы чуеце, якія водгукі?
2: Найчасцейшая праблема – це праблема міграційна, бо беларускі пашпарты, які скончыліся, зараз приймає влада України за законодавством виключно, якщо в тебе є контракт ЗСУ. Ніяких інших варіантів наразі нема. Тобто жінки не можуть податися на легалізацію, не можуть отримати довгі посвідки, наприклад, на ПМЖ в Україні. Про чоловіків, собственно, так само. Да, якщо ми кажемо не про тих, хто воює за Україну. В принципі, це, напевно, головне питання, що, типу, легалізація, нема документів і, ну, звісно, навіть якщо в тебе є документи, процеси виїзду-в'їзду в Україну, це так само досі, ну, бо Білорусь вважається соагресором і при перетину кордону ти маєш пройти погодження СБУ, тебе мають депутати і навіть мене, я постійно їжу в Україну, в мене є документи дійсно в Україні, я жінка, мене знімають, мене тримають, останнього разу теж мене тримало 12 годин на кордоні, бо ми досі все одно вважаємося загрозою.
1: Чи є у вас якийсь свій відказ на питання, яким чином зробити так, аби українські сродки масової інформації частіше розповідали українцям на ОГУ, тим людям, які знаходяться тепер на території України, про ситуацію, у якої живуть, існують тепер білоруси, у першу чергу емігранти, які були вимушені з'їхати по політичних менавіт причинах?
2: Так, я думаю, що в ЗМІ це треба обговорювати обов'язково, постійно, бо насамреч людям, в яких все добре з документами, вони не можуть її вити, з чим ти сутикаєшся просто щодня, коли в тебе нема тупо дійсного паспорту, бо це пункт номер один будь-якої подачі. Так само і якщо ти емігрант, ти втікач з Білорусі, більшість процедур, вони досі старі, вони не переписані, і там можуть бути пункти з розряду справкою несудімості з Білорусі, чи якийсь документ з архіву, тобто те, що неможливо дістати. Так, про це треба говорити, і я, звісно, розумію, я думаю, всі розуміють, що Україні на першому місці буде все ж таки Україна, її питання, бо це воююча зараз країна, і подібне питання, щоб їх вирішати, їх має якраз таки вирішати Координаційна рада Офіс Світлани Тихановської, бо це можна вирішити виключно через контакти одразу дуже високі на рівні Зеленського.
1: Чи можемо ми прокоментувати ситуацію, у якій тепер знаходяться в Україні волонтери і доброохотники, їх моральний стан?
2: Насамреч, мені тут важко судити. Я не впевнена, що я можу казати від їх імені. В принципі, як себе можуть почувати люди, який в них може бути моральний стан в країні, в якої вже більше 4 роки йде війна. Але дивлячись на це, наприклад, коли я приїжджаю в Україну, бо я дуже багато там провожу часу і зіткаюся з людьми, з волонтерами, з доброохотниками, білорусами, є відчуття, що вони там, їх моральний дух сильніший, ніж наш тут в безпеці.
0: Нагадаю, што Светлана Ціхановская сустрэлася сёння з Зеленскім. Гэта быў голас дзячкі Ганны Грабенчыкавай. Пра праблемы беларусаў ва Ўкраіне дазнаемся таксама ў другой палове гэтай гадзіны. Наперадзе ў нас будзе прагноз надвор'я і эканамічная навіна.
3: Рацыя.ком. Магчымасць анлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на

0: А тепер погутарим з представником акторського цеху. Після 20-го року вельми шмат творчих людей, у тим ліку акторів, режисерів, були вимушені покинути Білорусь. Редко коли їм удається знайти працю по спеціальності у еміграції, хоч многі стараються протягувати свою творчу діяльність. Порозмовляли про гэта і новий проект з режисером з Білорусі Володимиром Лісовським.
1: На жаль, лепші театри переїхали сюди, у Польщу. Частка артистов знаходиться в Белостоку, частка в Варшаве и по інших городах. Але коли я сюди ехал, то не думал, что я буду створать тут нечто на кшталт фундации, театр, лабораторию, тем больше. Я думал про то, як уладковать свое особистое життё. И первый год это был такий год, ну, первый год эмиграции, как вядома, это просто зрозуметь, кто и что, и чем я тут наогул могу займаться, як я в этой Польше могу існувати. Поэтому и працы были такие, больше физичные. А уже потом пощастило, праз моего сябра, трапить у театра Венгерки. Белостоцкий, драматичний, і освітляльником. І там уже я якби знов став задумуватися, а чому гэта я просіжую свої нагавіці, чому не займаюся театром. І поволі-поволі стали з'являтися люди, які якби стали так штурхати мене на «давай, от, возьмемося». Ну і ось на сьогоднішній день вже маємо фундацію «Театр-лабораторія «Вольна сцена».
2: Чи тяжка і як тяжка знайти своє місце для творчих людей, таких як люди театру, люди кіно, актори, режисери у новій речовісності, у еміграції, бо то є чужая сторона.
1: Так, так. Ти розумієш попросту, що у тебе не буде стільки глядачів на твоїх спектаклях, коли ти будеш навіть щось робити. У тебе не буде фінансування такого, як ти маєш у себе на родимі. З одного боку. А з другого боку, на родимі так само вже нічого не залишилося. І зробити там щось своє, там усе те, що я робив, все згортувалося. Настільки хутко, що просто не поспівав за подіями. А тут, звісно, ти повинен знайти, за що жити перше, так? За що їсти, за що кормити свою сім'ю. А про мастацтва ти вже думаєш там не у другий, а у третій або у четвертий раз.
2: І як без театра жити режисеру?
1: Я планував записувати аудіокниги, тому що в Білорусі щільненько займався менавіта записом аудіокниг і навіть набив всю ту апаратуру і думав, що ось буду працювати. Але, ну, щиро кажучи, перші півгоди абсолютно було не до театру. Ти згубив країну. Ти згубив не просто професію, ти згубив місце, яке тобі давало сили. І ти не відчуваєш навіть не те, що там ніяких позивів, поклікання якогось там робити театр, а ти починаєшся з раниці і думаєш, а що я тут роблю? Навіщо я тут сижу? Може бути, ну, це ніяка ілюзія, може це ніяка матриця, в якій я знаходжуся, може це не справжнє життя, тому що справжнє життя якби засталося там ніде. І тільки з часом, коли ти починаєш розуміти, що тут так само люди, что тут так само могут быть у тебя коллеги, что тут есть сябры. И с ними поволе-поволе наладживаючи некие стосунки, ты разумеешь, что саправды ты как бы особа, и ты шмат чего умеешь, и ты не повинен просто вот закопать это все и там, не ведаю, працовать, косить траву там десять, альбо сметьте сбирать. Ты повинен давать некий вот выхлоп своему творчему початку, который у тебе як би там не було, але застався.
2: Ну так, творчі люди потребують, щоб була творча праця. Але бачите, є актори, режисери, які виїжджають за межу, емігрують, і там далі, на еміграції, вони починають і роблять, займаються своєю справою театральною чи кіно. Тож много, скажімо, з польських, Полянський, наприклад, то так само виїхав з своєї країни, але за межою дає раду.
1: Я думаю, що їх трошки інша ситуація.
2: Інша.
1: У нас уникальна ситуація у білорусів, тому що він виїжджає зі свого краю, але ведає, що цей край його застається. Він може не присутнічає у їм фізично, але ментально, духовно, як завгодно, він застається зі своєю родимою і ведає, що вона його ніде там за плечима. Ведаю, що всі остатні країни, вони підтримують своїх суайчинників за межою. Тільки ось Білорусь, ну, може, ще некілька країн, там, з постсовєтської так званої простори, вони не підтримують своїх, вони наадворот, некі перешкоди роблять для своєї, для розвиття своєї мови, своєї культури. І якби ворогами лічать тих, хто з'їхав за межу. І ти відчуваєш себе як одарваним. І гэта дуже цяжкае пачуццё, которое цяжка пераадолець, калі ты творчы чалавек, цяжка пераадолець, пераступіць яго і зноў стаць на творчы шлях в Беларусі.
2: Пра вольную сцэну тэатр лабараторія. Можна там яшчэ неяк запісацца на занятку? Як, у які спосаб звязацца, чи падтрымаць, чи ўвогуле?
1: Так, у Фейсбуку у нас ёсць старонка, так і называецца тэатр-лабараторія «Вольная сцэна». Студыя наша называецца «Тэаліс». Ну, так бы, моё прозвішча Лісовскі, поэтому я тэатр Лісовскага, мы назвалі так «Тэаліс», так? Ну, прыгожая, мне падаецца такая прыгожая назва. Вось. І ёсць старонка і «Тэаліс», ёсць старонка і «Вольная сцэна». Вядзе я Аксана Марцёшкіна, адміністратор, гэта моя такая памочніца, дапамагае, натхняе мяне. І яна, калі да яе звярнуцца, то раскажа, як можна запісацца, куды можна запісацца. Да нас ходзяць розныя людзі. Ходзяць людзі, которые хочуць дакрануцца да беларускай культуры, а ходзяць, таксама ходзяць людзі, которые просто хочуць пазаймацца акторскім майстэрствам. І гэта таксама добрая справа і добрая магчымасць дакрануцца да тэатра просто не толькі да беларускай культуры, але да тэатра.
0: Творчая лабараторія «Вольная сцэна» – гэта праект у Беластоку, да якога, па словах суразмоўцы, можна далучыцца і зараз. Прананцуем бліжэйшы выпуск навінаў, які пачнецца праз ужо 2 хвіліны. Ціхановская сустрэлася з беларускімі добраахвотнікамі ў Кіеве. У Беларусі забаранілі яшчэ 17 кнігаў, у асноўным заходніх аўтараў, а ў Беластоку адбылася прэзентацыя новага выдання «Імёнаў свабоды».
3: Беларуская радыёрацыя прапануе. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
4: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
3: Беларуская радыёрацыя прапануе.
5: Чуеш, як пяе народ, як сталі песні гневы болі.

0: Гостем рації сьогодні хоровий диригент буде. 45-й міжнародний фестиваль церковної музики «Хайнаука-2026» у Білостоку сьогодні зібрав десятки колективів з різних країн і традицій. У юбілейному випуску фестивалю у категорії професійних хорів третє місце зайняв міжнародний мужчинський хор «Унія» Вільної Білорусі з Вільні під керівництвом Павла Гунти. Для білоруського по складі духу колективу це не тільки міжнародне признання, але й важний знак присутності білоруської культури і духовної музики на європейській сцені. Хор «Унія» вже кілька років об'єднує музики у еміграції, працює з білоруським, українським і агульноєвропейським церковним репертуаром. Про удел у фестивалі «Хайнаука», реакцію публіки і жури, значення гэтай узнагароди для білоруського асяроддя, так само про життя і працю хору у вигнанні, розповідає керівник колективу Павел Гонта у програмі «Гость рації».
1: Гость рації.
2: Павел, невероятный выступ у Белостоку, причем не первый.
3: Так, другий наш выступ у Белостоку.
2: Как ваше уражение у всего этого?
3: Ну, супер, как завсёды. Мы вельми натхненные своим выступом. Ну і Белосток нас завсёды вельми щиро, вельми тепло сустракает. Тому ми вельми раді, що виступили.
2: Чи хапіло вам білоруської публіки? Бо армяні виступали, там відчувалася армянська підтримка. А у вас?
3: Ну, як, ми ж на Білосточині, так що я думаю, що хапіло, звісно.
2: Може, не були б стяги біло-червоно-білі?
3: Ну, не обов'язково, бо ми працювали, ми були зайняті працею, тому нам... Ось, так.
2: Програма в гэтым годзе, да, і другая крыху, няма магутнага Божа Равенскага?
3: Няма, ну, я ведаю дакладна, што дзіцячы хор, вось, школы Равенскага, ён спяваў «Магутны Божа». Ну, і мы спявалі «Магутны Божа» ў прошлы наш прыезд, вось. Ну, паўтарацца за чым, не ведаю. «Магутны Божа» мы потым заспяваем дзесьці на канцэрце, так, абавязкова.
2: Альбо калі пераможаце, да?
3: Канешне, канешне.
2: Як самі адчуваеце, як выступілі? Што будзе на разборы казаць?
3: Ой, ну там, канешне, ёсць нюансы, канешне, але гэта наше дзела, нашая справа, будзем працаваць далей. Ну, збольшага неплоха. Неблага было все.
2: Поделитесь сокрытым, где можем раскрыть имя одного из ваших выступовцев, кто стоял крайне слева и дал просто невероятный голос.
3: Себемоль, так. Это Освальдас Петраска, и он литовец. Ось, тут, разумеется, так отрымалось, что с белорусов только я, это все литовцы на белорусской мове спевают.
2: А где все поделись?
3: Ну, так, ось, поделись. Разляцеліся, хто куды. Ну, вось гэтым разам так атрымалася, што збольшага ўсе літоўцы былі ў нас. Але ж беларуская мова, і мне, ну, нармальна вроде спелі.
2: А на якому вы контактуеце са сваімі удзельнікамі?
3: Беларуская мова, літоўская мова. Ну, я ўже 5 гадоў жыву ў Літве, так трохі... Размовляю по литовской мове, на литовской мове.
2: Так само можем складывать поляки и украинцы.
3: Есть, вот украинец наш захворел перед нашим приездом, вот и не приехал. Ну, и поляк не смог приехать. Ну, так бывает, ничего страшного. В наступный раз приедусь.
2: Крыху про вашу программу. Зрез цудоўнейшы. Бачым от византийской музыки и до Ігора Мацеевского. Да. Можно сказать, живый автор, так?
3: Так, еще живый автор, так. Это один из любимых композиторов Кирилла Насаева. И тому мы вырешили напрыканцы его уключить в программу. Ну, хоть он не белорус, а лишь украинский, лишится, так, украинский композитор, а лишь для Беларуси он шмат писал и шмат писал для Унии. Вось, и тому мы вырешили так само заспевать песню. Ну и Бізантія самое главное для нас, что мы хочем донести, это бізантійская музыка на белорусской мове. Вось, мы вельми шмат працуем над гэтым, каб яно гучало. Вось, частка Великая Унии еще удельничает у такім праекце, які мае назву Артас. Артас – гэта візантыйскі хор Константинопольскага патриархата ў Вільні. Вось, святочны хор. Вось. Мы спяваем візантыйскую музыку на літовскай, грэцкай і літовскай. А, на беларускай, літовскай і грэцкай мовах. Вось, і зараз рыхтуем вялікі зборнік нот, візантыйская літургія на беларускай мове. Потым выйдзе яшчэ зборнік на літоўскай мове. Ну, вось над гэтым мы зараз працуем. І вось 30-31 гэтага месяца, значыць, у нас адбудзецца канцэрт, два канцэрты ў Варшаве. У касцёле святого Александра, мабыць, так, у Варшаве, 10 днём, вось, 30-го і 31-го, дакладна так. Потым 28 траўня там будзе канцэрт. Ну, вось, дакладна мы рыхтуем візантыйскую літургію, вялікую, прыгожую на беларускай мове.
2: Хто ваша аўдыторыя, каго вы назіраеце ў храмах падчас выступаў?
3: Ну, калі спяваем духовную музыку, так. Ну, прыхажане, вось мы ў касцёлах выступаем часта, ну, хто праваслаўныя вернікі, каталіцкія вернікі, хрысціяне. Ось, розныя людзі, розныя праграмы ў нас ёсць, ад Візантыі да музыкі кіно, музыку фільмаў мы спяваем, ось там такі варыянт эстрадны. Ось, музыка розная, розная.
2: Тым не менш, у вашай праграме ёсць цікавыя імёны. Вось, напрыклад, той жа Артемій Ведаль, які ў свой час абвінавачваўся ў замаху на Паўла I. І вось, калі вы выбіраеце такіх кампазітараў, ці ўдумваецеся ў іх біяграфіі, ці адчуваеце вы што?
3: Канешне, ўдумваемся. І сёння мы выконвалі Ведаля на украінскай мове. Вось, гэта таксама для нас прынцыповая розніца. Вось, на украінскай мове Ведаля мы спявалі. А вось псалом 26 мы спявалі на беларускай мове, царкоўнаславянскай, але ж беларускай.
2: Так.
3: Вось, так, да. І наогул мы не спяваем гук Г. Не, ну, это можа лішнее ўжо быць. Ну, вось так, да. Мы з гэтым мы неяк так.
2: З таго, што я прайшла адзін з кампазітараў, таксама спрабаваў заступіцца за манахаў супрацьскі манастыры нават і пацярпеў за гэта, быў выгнаны. І тож, напрыклад, Мікола Бутома, сам з Гомельшчыны, і яго бацька быў святаром, але ён гэта хаваў, працаваў бухгалтарам і ўсё роўна пісаў царкоўную музыку.
3: Таксама ведаем, да, дакладна. Гэта тож таксама песня з нашага рэпертуару. Вось, спачатку Уніі мы спяваем гэтую песню. Вось яна ў нас у рэпертуары. Дакладна так. Ну, што я там...
2: Таму так гэта трымае вас у выгнанні? Што ў горы трымае? Бо ўсё ж такі не родная зямля, в прынцыпе.
3: Ну...
2: А музыка?
3: Для мяне Вільня, Варшава, Кіїв – гэта не выгнанне. Ну, гэта ўсё нашыя краіны. Вось, дзе мы адчуваем сабе нармальна, адчуваем. Ось, так.
2: Ці хацелі бы вярнуцца ў Беларусь пры якіх абставінах?
3: Ну, пры якіх, канешне, хацелі б. Вось, хацелі б вярнуцца і працаваць. Ну, як ужо Бог дасць. Тут, што там...
2: Праз 5 гадоў, дзе вы бачыце Унію, в якім стане, складзе, у якой краіне, на сцэне, дзе?
3: Канешне, бачым, мы працуем над тым, каб зараз зарабіць сабе на фінансаванне, так сказаць, бо я, ну, ніводная дзяржава зараз нас не падтрымае, мы гэта ведаем. Вось пад мы працуем над камерцыйнымі праграмамі. Вось, будзем зарабляць грошы і нешта там адкладваць на працу, вось, з беларускай культурай у тым ліку. Ось, і з наступного сезону ось ми запускаємо ось гетую програму «Музика, кіно», потім буде ще рихтується програма «Рок, хіти», ось мужчинський хор, бубни і бас-гітара. Ось все-таки великий гук, шоу і все таке. Ось, план такий, ми заробляємо гроші, ось на гетті гроші ми існуємо. Ось, і займаємося остатніми проєктами і духовною музикою у тим ліку.
2: Пожадаємо вам плюнути сюди, слухаємо у нею. Я з вас боліємо.
3: Дякую велике. Так, будемо жити, ну що робити.
2: Дякую велике.
0: Гость рації. З гостем рації, керівником міжнародного мужчинського хору «Унія» Вольної Білорусі з Вільні Павлом Гонтом розмовляла Вольга Сямашка. Після короткої музичної паузи дізнаємося про білорусів, які отримали узнагороду на польському співному конкурсі фольклорному.
1: Радіорація. Тут живе Білорусь.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Світлана Тихановська і президент України Володимир Зеленський 26 мая зустрілися в Києві під час міжнародного саміту городів і регіонів. Перелічуючи гостей форуму, Зеленський під час своєї промови відзначив, що Білорусь удільничає в такому форматі вперше. Цитую, Лукашенко сказав, що вже час зустрітися президентом України і Білорусі. Зеленський зробив паузу і поглядів у залу, заусміхавшися. І цікаво вийшло, сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська. Ради вас бачити, Світлана. Светлана Тихановская выступила с промовой одразу после Зеленского. «Мы, белорусы, так само несем отказность за то, что отбывается в Украине. Але я прошу вас поделять злочинный режим Лукашенко, який служить России, и белорусский народ, який стоит разом с Украиной. Многие белорусы уже допомагают Украине, як доброохотники на поле бою, як партизаны, які чинят саботаж супроти российских войск и оферуючи гроши на украинскую армию», – отзначила она. Пазні відбулася зустріча Тихановської і Зеленського за зачиненими дверима. Безумовно, візит Тихановської у Київ і зустрічі там на найвищому рівні може назвати, по-перше, великим політичним поспіхом команди Тихановської, а по-друге, красомовним свідченням сьогоднішнього ставлення України до режиму Олександра Лукашенка. Після початку повномасштабної війни відносини поміж українськими політиками і білоруськими демократичними силами за межою були складаними. У Києві многі глядели на Білорусь перш за все як на територію, откуль ішов наступ російських військ, а на білорусів як на людей, які нічим не заперечили агресії і диктатури. Сьогоднішня зустріча означає, що Київ нарешті визначився. Поміж білоруським громадством і білоруським режимом по українським баченні є розниця. Тое, что белорусские демократичные силы и громадскость доказывали все эти годы войны, нарешті было зафиксовано на официальном уровне. Украина все ж отделяет белорусский режим от усіх белорусов. Одночасово гэтая сустрэча – элемент психалагічнага і палітычнага ціску персанальна на Александра Лукашэнку. Мы назіраем, што Кіев все больш рэзка выказваецца на адрес афіцыйнага Мінску і асабіста Лукашэнкі. Украіна апошнія паўгады змініла сваё стратэгічнае стаўленне да мінскага рэжыму. І выклікана гэта было ў тым ліку рэакцыі на дзеянні

0: Білорусі, такі як розміщення ядерної зброї, розміщення орешника, зустріча Лукашенки з керівником окупованої Росії території, повеличення праці білоруської промисловості на російську воєнку, тепер ще і ядерні вучені 19-21 мая. Всі ці дні, м'яко кажучи, можна назвати неодноразовими і недружелюбними кроками офіційної Білорусі у бок України. У 22-23 годах в Україні з ніяких загадкових для мене причин ще існувала надія, що Лукашенко буде триматися хоча б у межах неутягування. Але тепер у Києві все менше вірить його здольність або бажання дистанціонуватися від Кремля і ягоную можливість не виконати загад Москви, коли таки все ж поступить. Днями і Зеленський, і інші українські офіційні особи видали доволі виразні попередження Мінську. Коли білоруська територія знову буде використана як плацдарм для наступу на Київ або інші регіони України, Білорусь на цей раз уже не буде сприйматися просто як невинний соудільник, а стане самим справжнім удільником і, відповідно, легітимною ціллю для удару в відказ з боку України.
1: Політика з Віталієм Циганковим.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку. В Україні протягується візит делегації білоруських демсіл на чолі зі Світланою Тихановською. У вівторок вони зустрілися з президентом Володимиром Зеленським під час міжнародного саміту городів і регіонів «Партнерство, стойкість, готовність».
1: Той жартом привітав білоруську представницю.
2: І нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі вже час їм зустрітись. Цікаво вийшло, сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська. Радий вас бачити, Світлана.
0: Після політики провели двохбокову зустрічу. Повідомляється, що вони обміркували супрацю поміж політичними структурами, а так само проблеми з легалізацією білорусів, які живуть в Україні. Зеленський пообіцяв звернути на це увагу.
1: Тихановская уручила украинскому президенту крыж добросуседства. Гэтую узнагароду дают людям, якія падтрымліваюць свободную Беларусь и добрые адносіны паміж народами. А таксама прэзенты у выглядзе вышыванкі з арнаментам, саломкі, навушніцаў ад канвы і кнігі Сашы Філіпенкі «Слон».
0: Уся сустрэча праходзіць на фоне пагрозы новага ўварвання расійскіх войскаў ва ўкраіну з тэрыторыі Беларусі і з магчымым удзелам беларускага войска.
1: Гэтая занепакоенасць дайшла нават да Елісейскага палацу. Недарма прэзідэнт Францыі Макрон тэлефанаваў у нядзелю Лукашэнку.
0: Як еўрапейскія эксперты ацэньваюць пагрозу з боку Беларусі? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё пагутарылі з міцер Лукашук і палітолагіня Аліна Харысава.
3: Мандат Макрону ЕС не давал на то, как представлять в этой размове целый ЕС. То бок это была инициатива выключительно Макрона. Але калі паглядзець на яго ролю агулам у міжнароднай палітыцы і як ён сябе паводзіў у мінулых нейкіх такіх крызісных сітуацыях, то ён даволі часта праяўляе ініцыятыву ў такіх сітуацыях. І калі узгадаць, калі апошні раз Макрон тэлефанаваў Лукашэнкі, гэта было ў лютым 22-го году. То бок, гэта даволі добры паказчык, чаму Макрон можа тэлефанаваць. Ён проста ўзяў сабе ролю вось такога перагаворшчыка і таго, хто паспрабуе неяк на вось такіх чалавечых нотах наладзіць нейкую камунікацію, каб проста папярэдзіць, што не трэба эскаліраваць сітуацыю. Плюс до того, не треба все ж таки добивати, що Макрон вельми добре сябрує з Зеленським, його вельми добре відносить з українськими владами. Тому це мною сприймається чисто у цьому контексті, в контексті того, що Макрон занепокоїли так само тим, що Зеленський каже про наступ з Білорусі. І це цілком верагодна сценар, як я лічу. І як шмат хто тут так само на Заході лічить, того, що я читаю там з міжнародної преси так само, просто меркування таке, що калі у 22-м годі вже було магчимо те, що з білоруської території напали, то зараз гэта як мінімум магчымы варыянт таго, як могуць развівацца события. Таму што зараз Расія, яна эскаліруе свой напад на Украіну. Яна папярэджвае там амерыканскіх дыпламатаў, амерыканскія ўлады, каб яны эвакуавалі сваіх прадстаўнікоў у Кіеве. Яна папярэджвае ЗША аб тым, што яны зараз будуць вельмі вельмі моцна бамбіць Кіеў. І у гэтым усім сценары я думаю, что просто отчувается, что Россия отчувает, что зараз хутка, некие там перамовы могут отбыться. И зараз уже может быть там заморозка некого конфликта, потому что это уже до того идея, что ситуация на фронте не развивается на корысть России. И они просто думают, ага, включим все свои мощности, выкрутим на максимум и начнем нападать на Киев, бомбить просто як апошний раз. И у таким сценарий цалком вероятно використання белорусской территории. И все тут на Западе, в Европе, так само это разумеют. И они разумеют, что им это не на користь, коли Беларусь будет тягнута напрямую у этот конфликт.
4: І у такой сітуацыі зразумела, што Захад хоча пазбегнуць гэтага канфлікту любымі метадамі. А любыя метады якія? Можна рыхтавацца да вайны, можна вытрачваць больш грошай на сваю абароназдольнасць, а кому хочется платить больше на оборонку. Рюте выступил с пропановой 0,25% накировывать на подтримку Украины. И заблоковали его это решение. Так логично тогда, ну давайте домовляться, давайте с Путиным там...
3: Не только домовляться, але хотя бы просто поспробовать вот с Лукашенко поразмовлять и попередить его, что лепш не треба. Але, ну, Захад, европейские вязы, они робят и одно, и другое. Они рихтуются и до военного развития этой ситуации, до эскалации военного конфликта. Они нарощивают так само оборону, они подтримливают, спробуют подтримливать, как могут Украину, и на тем уровне, на який они там сдолили домовиться. Але никто не заминает потелефоновать Макрону, вот так, как его миновита инициатива, никто не заминает потелефоновать и просто поспробовать, хотя бы поразмовлять. Потому что все ж таки эскалация, любая война, и она базуется на тем, и военная пропаганда, и она базуется на тем, что треба показать людям, что тые, яны дзесьці далёка, яны не людзі, яны настолькі ад нас адрозніваюцца, у іх усё, ну, няма ніякага, у людзей губляецца адчуванне таго, што ёсць нейкі аднолькавы чалавечы вось базіс ва ўсіх людзей, дзе б яны не знаходзіліся. І калі еўрапейцы не размаўляюць там, ну, с Лукашэнка ў гэтай сітуацыі, там з тымі прадстаўнікамі, хто с теми, кто развязывает войну, то вельми легко сказать, что вот эти люди на Западе, они хотят, чтобы мы все сдохли, и они нас не любят. А когда телефонует Макрон и говорит, слушайте, мы разумеем, что ситуация эскалуется, давайте мы попробуем неяк все ж таки, ну, сделать так, чтобы Беларусь не была утягнута, как про это говорит, попереживает нас сейчас Украина. То, ну, и не кочевание такое, что, ага, они с нами размовляют, и уже у людей, навод, якія доведуются про эту размову с, у Беларуси, яны подумают, ага, яны хочут миру, яны, напевно, не хочут нас усіх тут знищить. Максима там не только фашисты и нацисты. Ось.
4: Ну, але з іншага боку, калі глядзець, калі ўсё ж такі зразумеем, што ёсць пэўная пагроза, мы гэтага не хочам, давайте ўгаворым там і пернікам, і бізуном пагражаючы, там, ці прапаноўваючы, што та самая, давайте вы ўсё ж такі не будзеце ўвязывацца, давайте вот как-то, чтобы ўсё было хорошо, красиво. І ў гэтую логіку вельмі добра кладзецца тезіс, ну, не трэба змагацца з Лукашэнкам. За беларусаў трэба змагацца, а з Лукашэнкам не трэба. Ну і нормально, калі з ім не змагацца, калі з ім дамаўляцца. Ён і да агрэсіі не далучыцца, ён как бы пачне там гандлявацца і прадаваць чарговую порцыю палізняволеных за нейкія плюшкі.
3: Слушайте, ну, мы занадто шмат сэнсу надаем слову дамаўляцца. Дамаўляцца... Тое дамаўляцца супраць якога выступае пэўная частка дэмакратычных сіл, і я ў тым ліку, гэта тое дамаўляцца, калі мы ідзем і кажам, ага, мы можам налажваць усе сувязі з беларускім рэжымам, зняць усе санкцыі і там вы вызваліце палізняволенік пасля, ну, стабярэць, ну, да, ну, нармальна, затое гэтых вызвалім, затое у нас будзе там Беларусь рабіць, ну, як Азербайджан стане, там будуць палізняволены, але будзе рабіць выгляд, што яна вось у гэтай.
4: Але ціхенька так, про ніхто не ведае.
3: Усе тотальные порушения права человека, але зато есть там гадаль с европейским связом. Так? Это одно и добавляться. Иншее добавляться, якое я лечу, что цалком примальное, это просто нормальный вось, ну, человечий диалог. Вось як зробил Макрон, он же ничего не пропоновал, он не снял никакие санкции. Он просто потелефоновал и попередил, сказал, что лепш это робить не треба, потому что мы разумеем, что на вас там есть тиск с боку России, але вам будет горш з гэтага, там што мы рыхтуемся да такога сценара. І мы падтрымліваем Украіну, будзем яе падтрымліваць. І калі вось гэта проста, ну, вось так, такія ўзаемаадносіны, калі вы калі вы пакідаеце хаця б нейкі канал, каб выразіць, выказаць свае думкі, каб выказаць адно аднаму адносіны да пэўных змен у краіне, якія адбываюцца, гэта нармальны дыялог, я лічу, таму што калі зусім не застаецца ніякіх каналаў сувязі, гэта найгоршы сцэнар развіцця событий.
0: Гэта была паліталагіня Аліна Харысава, якая пракаментавала еўрапейскі погляд на магчымы новы віток вайны ва Украіне з больш актыўным удзелам Беларусі.
5: Еўрарадыё.
1: Слухай дома под коўдрай. Далей у праграме Еўразум.
0: Роману з Захадам не будзе. Невясёлы прагноз Махоўскага.
5: Не наладзяцца ў нас, карацей, эканамічныя адносіны з Захадам.
1: Ці пагражаюць беларусам хантавірус і Эбола?
6: Это регион, который теплеет быстрее всего по сравнению с остальной Европой. То есть скорости вообще сопоставимы с Арктикой.
0: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навіна ў спорту.

0: Еврорадио.фм.
1: Шоу-биз.
2: На Єврорадіо новини шоу-бізу. Виступ гурта «Кетсай» став одним з головних моментів церемонії American Music Awards у Лас-Вегасі. Колектив представив кольоровий динамічний номер з пісні «Pinky Up», яркую театральну постановку у стилі гіперпоп і EDM. Виступлення пройшло у декораціях імпровізованої чайної простори, де все було виконано у ружових кольорах.

0: Радіорація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білої Подляска. Так само нас можна почути на сайті рація.com, по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирило Малаховський. Як звичайно, у гэты час крыху падрабязней про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра, 27 травня, у сераду, надвор'я у Беларусі продовжить визначати атмосферні фронти, які переміщаються з півночі Європи, і прохолодні повітряні маси. Чекається облачне з проясненнями надвор'я. Уночі місцями, раніцею і днем на більшій частині території країни пройдуть короткочасові дожди. В особних районах чекаються навальниці, вітер західний, умірений, ночі паривістий. Температура повітря ночі складає від плюс 8 до плюс 11 градусів, у повдньово-західних районах Беларусі від 14 до 16 градусів тепла. Днем температура в розкладі від плюс 14 по повночі до плюс 21 градуса по повдні Білорусі. Атмосферний тиск уночі буде падати, днем істотно не зміниться. 28 травня у четвер доб'ється вплив фронтальних розділів холодних повітряних мас, які поступають з півночі Європи, чекається облачне з проясненнями надвор'я, на більшій частині території республіки пройдуть дожди. Вітер повночно-західний, паривістий, ночі місцями, у многих районах моцний паривістий. Температура повітря ночі складає від плюс 4 до плюс 8 градусів, днем чекається від плюс 11 до плюс 16 градусів, по повдньовому заході Білорусі до плюс 19. У п'ятницю 29 травня на більшій частині території країни чекаються так само короткочасові дожди, вітер повночно-західний паривістий, ночі місцями моцний паривістий. Температура повітря ночі складає від плюс 3 до плюс 7 градусів, днем чекається від плюс 10 по півночі країни до плюс 19 градусів по повдньовому заході Білорусі. Ось таке надвор'я нас, дороженькі, чекає тягом бягучого працівного тижня. Робіть висновки, коли будете планувати свої перемішкання. Гурт The Rasmus, First Day of My Life. Так гучить гэтый трек.

Світлана Тихановська зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським. Білпол назвав ще одну білоруську компанію, яка допомагає Росії у витворчості боєприпасів. У Білорусі на 80-му годі життя померла поетка Раїса Боровікова. Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкаже Володимир Лапцевич. Варто чекатися.

0: у маму зею у Вільні. І вона працює у такий спосіб. І є ще так децені наймастачка, що презентується її праці в усьому світі. І індивідуальні виставки, і у командах з іншими мастаками. Так що я бачу цю працю, навідувала так само в сучасний музей у Вільні. І розумію, що там так само є її місце. Але починаємо з того, що для нас важливо.
1: З білоруського,
0: так, з білоруського місця. І розуміючи, що історія музею у Вільні, білоруського музею, вона більше 100-годова, то ми якби не забуваємо про те, що вона почалася у 20-х годах минулого століття. І розуміємо, що ті усі люди, які працюють зараз на гэтым музеі, каб утримувати його, каб захавати те, що заховалося, ну, відомо, що по першому музею речі розійшлися по різних інших працівках, але те, що заховалося, що є, це дуже важливе. І тому лічимо так само нашою місією, коли маємо публічну установу у Польщі, яка займається білоруськими темами, підтримувати такі установи і каб супольними справами, супольними подіями підкреслювати просто нашу роль об'єднування білорусів. Адкуль вони б не були, де вони б не жили, чим не займалися, коли маємо такі місця у світі, дик варто разом супольно працювати, діли супольні справи.
2: Ви прослухали репортаж Тетяни Смоткіної «Люди помирають у лісі. Лінія переходу». У репортажі гучали голоси професорки і мастачки Малгожати Дмитрук, директора Центру білоруської культури Анатолія Вапа, намісниці Центру культури у Білостоку Ілони Карпюк, директорки Віленського білоруського музею ім'я Івана Луцкевича Людвіки Картіс і былого політв'язня і профсоюзного лідера Геннадія Фядині.
3: Репортаж на Радіо Рація. Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі. Радіо Рація. Мельник.
4: Берести.
3: Бероза.
4: Білая Подляска.
3: 99,2 FM. Білоруська Радіо Рація пропонує.
5: Віталь Циганков на Белорусском радио «Рация». У кожный будний день поводле польского часу у 7.45 и 17.45. Слухайте «Политхит» с Виталем Циганковым.
6: Або на сайте у рубрицы «Политика» с Виталем Циганковым.
5: Сайт Белорусского радио «Рация» доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску.
7: Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце racia.com.
3: Белорусская радио «Рация» пропонуя.
5: Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
8: Украина переможе, одинное питание «Коли», заявила Светлана Тихановская у Киеве. У Европе спробуют вырешить проблему большего утягивания Беларуси в войну. Политолог Змитер Балкунец заочно осужденный на 12 годов зняволения. Про гэты да іншы новины про 5 хвилин расскажу Владимир Лапцевич. Дочекаемся разом.

0: Вітається. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіо Рація.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
3: Ніва з 5 жнівня 1973 года. У смажливий повдень на білостоцьким і варшавських берегах Буга болтаються в воді або пекуться на піску відпочиваючи. Серединою ракі пливе статка байдарок-каяков. Над Бужа відпочиває. А у Мельнику на Тополіні, самим пригожим місцем Мельницького побережжя Буга, дружно дзвонять, молотки єнчать, пили шоргають геблі. Мельницька молодь під керунком старейшого чоловіка, видать, опитного столяра, завихається каля роботи. Хлопці носять смолисті соснові дошки, допасовуючи режуть, прибивають, спішаються. Де які з їх зерня з тривогою на сходячи з повдня сонця, або махне долоню под ствару і знов береться за роботу. Праця, як повинна бути закончена ще сьогодні, бо завтра сюди у Мельник на Тополіну з'їдеться молодь з усього сім'ятицького повіту. І як тоді гостям у очі глянуть, коли що-небудь буде недороблено. Будують же мельничані досконалі речі, ангар на 30 байдарок, рачною пристані просторну пляцовку для танців. Чому пам'ятовий злот Союзу соціалістичної військової молоді проводимо якраз у Мельнику? Перепитує Станіслав Тарасюк, секретар пам'ятового правління ЗТСМВУ, який приїхав у Мельник, каб глянути, як іде підрихтовка до завтрашнього свята. По-перше, тому, що делегат нашого повіту на гульнопольський злот молоді у Кракові походить з Мельника, і він працює тут на предприємстві по здобиттю крейди. Гета Люціан Урбанський, старшиня гмінного правління нашої організації. По-друге, хочемо показати молоді всього нашого повіту пригожость Мельника. Завжди так бувало, що всі мероприємства проводилися в Драгичині або Тихановці, а Мельник заставався збоку. Тепер же більшість наших мероприємств будемо проводити тут, у Мельнику. Неузабаві після злоту організуємо тут інструктаж на відпочинковий лагер для активу нашої організації. Потім подумаємо і про інші мероприємства. Побудували, накрили, все это зробила молодь. Транспортом допомогло предприємство по здобиттю крейди. На матеріали гміна дала 15 тисяч злотих, а президіум пам'ятової ради народової в Сем'ятичах доклав 10 тисяч злотих. Об'єкт же повстав вартістю яких 120-150 тисяч злотих. Але на гетим не конец. Маємо криху матеріалу, побудуємо з його два кемпінгові домики, потім постараємося побудувати літнє кафе. У ангарі вже стоїть 12 бандарок, а будь їх 30. Словом, Мельник буде мати неузабаві цілий комплекс для приємного відпочинку над водою. Але в голосі начальника я почув і нотку змученості. І не дива. Як кажуть мельничані, він щодня від 6 години раніці і до 11 вночі увесь час на ногах. Праця з молоддю – це тільки маленька часточка його шматгранної діяльності у гміні. Коли я од'їжджав з Мельника, у Тополіні вже сутішилися молотки де пили. Бліснуло електричне світло. Гета молоді електрики провірали освітлення на завтрашню урочистость, яка, напевно, протягнеться далеко за повноч. На другий день я довідався, що 1 липня гетого года пам'ятовий злот у Мельнику пройшов удало. Значить, мельницька молодь свой уступний екзамен на корисну діяльність для себе і свого осяроддя здала на видатно. Написав Миколай Айдук.
4: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
0: Радіо Рація. Тут живе Беларусь.

0: туди доживеш. Ой, мама, шикадим, шикадим. Ой, мама, шикадим, шикадим. Ой, мама, шикадим, шикадим. Знову повернусь туди доживеш. Шикадим, моя шикадим. Моя шикадим. Моя шикадим. Ти моя шикадим.
1: Радіорація. Інформація, музика, культура.

0: праці. Рація.ком.
1: Світлана Тихановська зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським. Белпол назвав ще одну білоруську компанію, яка допомагає Росії у витворчості боєприпасів. У Білорусі на 80-му годі життя померла поетка Раїса Боровікова. Про гэта і інші новини про 3 хвилини розкаже Володимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

0: Радіо Рація.
1: Грузинська гостеприймальня демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація Крупкаком.
4: Ти поближе не позови, там забудемся у хмільних травах. Починається все з любви, навіть самая простая ява. І тоді душой не криві, на дорозі життя широкай, починається все з любви.

Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.

твоего серденька співає. І хоча рос на драніках дисалі, але у душі я горний геноцвалі, і раз я ще застався інтелєм.

0: messages have been received.
1: Радіо Рація. Сім'ятичи.
2: Коприн.
1: Високає.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.